mening verander. Sou jy weer wil skers aan steek, die vieren van liefde, die hart

Jy alleen deur bosse stap, die eensaamheid in jou hand kan vat. As die son die stilte stiller bak, luister na die wind. Soos klipkop en soos doringbos, die eenlingskap ken jy mos, van haar dinge wat die wind

die ruigte stap en die besies in die soet gras roep, as die stiltes tussen my en jou soos 'n bosveld stilte lê. Verlang we tussen my en jou lê op die windse vlek, 'n groen duif koor, is dit jou stil?

slange na die ou Karoo plaas. Met sy wilgerboom sunsets en die draadloos wat raas. Ja, die heet is vol soos 1000 jaar terug. Maar Koosdoepse woorde hang vir altyd in die lucht. En een glimlach leid die en die lijne om sy oor van een man wat net in die Bijbel en die tweernis gloor.

0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
1: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter, wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend met 'n lekker vol interessante landbouprogram. Vanoggend kan jy die volgende verwag. Leon die skaapherder met sy woensdag wenkers aan die woord, my gesels vandag oor blaasstene. Dan gesels ek met Judy Rosenstrug van Envarto en sy gesels oor mycotoxine. Ek gesels ook met Zietse Smit, hy is rasdirekteur van die Brahman Beestelers Genootskap van Suid-Afrika. Ons praat oor belangrike Brahman sake. Dan gesels ek met Pieter en Koba Verheer van die plaas Wille Hondepan daar in die Hoopstad distrik en hulle gesels oor hulle interessante boerdery.
3: Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luxe van vryheid losgelaat.
2: Nou ja, ons spring sommer weg vanoggend met Leon die skaapherder en sy woensdag wenk. En soos ek vroeger gesê het, vandag gesels hy oor blaasstene.
6: Goeiedag boere en boerinne en baie welkom weer eens hier by nog 'n woensdag wenk. Hier het 'n redelike koue Bloemfontein, dink ek, as ek nou so kyk na al die mense rondom wat al jaste en baadjies en goeders dra. Nou, ek gaan nou hierdie week praat, want ek het nou baie na vraag gekry, hierdie laaste paar weke. Meeste van dit was mense wat vir my een totaal verwoeste nadoodse onderzoek gewys het en dan vir my gevra het nou, waarin is die dier dood? Maar ek het 'n paar gekry en ek gaan nou vir julle die wys van 'n paar mense wat nou gevalle vir my gewys het, wat gesê het, my dier staan en dan rek hy homself so uit. Wat kan dit nou wees? Nou hierdie is 'n ding wat nou, dit kan nou een van twee wees, daar is 'n differentiële diagnose aan 'n dier wat homself soos 'n skulpert staan en uitrek. Die ene is knoppieswurm, hy maak so met diere, laat hulle dit doen, maar die ander ene kan jy sien, die diere gaan kners, 'n dier wat so staan, hy gaan op sy tande kners en hy gaan duidelike ongemak vertoon en jy gaan sien hy probeer om te piepie, maar hy kan nie. En dit is dan later, dan kry ek, en ek het nou al 'n paar navraag gekry, dan vraag mense my, wat se sak hang hier onder my diere? Boere en boerinne, daai wat jy daar sien, is 'n blaas wat gebars het. Daai is urine wat daar lê. Jy gaan daai vleis nie eens kan gebruik nie, want dit gaan die ene urine stink. Nou, dis nou die ding waaroor ek nou vandag met julle wil praat. Dit is nou blaasstene. Spirulitiase, en dit beteken, daar vorm kalsiumsteentjies in die blaas. Nou om dit nou te gaan kyk, moet die mense so bietjie na die anatomie van die dier nou gaan kyk. Nou ek gaan nou eers vir julle die steentjies wys. Hier gaan julle vir hulle kyk. En party mense sal nou sê, mense, maar dit is 'n mooi ding hierdie, want kyk nou net hoe mooi, hy lyk so swart perels wat daar lê. En daar is nou verskillende groottes. Jy kry hom van kleintjies af, en dan kan jy nou sien, daar is nou al wat groter, hy lyk amper nou soos die bolbeerings wat die mens gebruik. Nou hier gaan jy nou kan sien, is die sweepie wat aan die voorpunt van die penis is. En jy kan sien, kyk daar lê hy nou binne in hom vast. Daar het hy vastgesteek. Daai blaasstene het nou vastgesteek daar binne. Nou hierdie moet ek nou, om daai nou te verduidelik, moet ek nou gauw vir julle net eers gauw so bietjie anatomie klas wys. Nou hoe werk hy? So as jy hier so kyk, dan gaan jy nou sien, hier is die dier, daar is die niere, hulle filter mos nou, hulle het nou een filtersysteem, hulle filter die urine uit en dit gaan met die ureter binne in die blaas in en daar lê nou stinkies in die blaas. En dan nou hier van die blaas af kry ons dan mos nou die uretra, maar die laaste gedeelte is nou eers die uretra, maar uit die ureter kom die uretra na die penis toe en dis waar die urine van uitkom. Nou hier sien julle hierdie S-vorm wat hier is. Ons noem dit nou die sigmoid flexuur. Nou ek neem aan flexuur is Afrikaans vir flexure, want dit is nou wat hy, sy naam nou eintlik is, is die sigmoid flexure. En dis nou hierdie S-vorm. Nou hier wil ek nou net gou vir julle wys, hier voor aan die penis kan julle sien is ons nou so sweepie. Nou daai sweepie is maar uitdraai in die rondte wanneer die dier ejakuleer en dan sprei die semen mooi oor die hele serviks en die hele elke van die spermselle kan nou 'n ewe kans of 'n kans hê om daar nou 'n eie sel te gaan bevrug. Nou wat gebeur nou? Nou kom hierdie stinkies en hulle kom daar by daai sigmoid flexuur, daai S-vormige sigmoid vorm van die uretra. Nou kyk nou hier, as jy nou 'n buis het, wil ek nou vir julle wys. En die, kom ons sê, dis nou die uretra. Wat gebeur as ek hom buig? Dan raak hierdie gedeelte se ronding, se binnenkant, raak mos nou kleiner. En dan is hy nou nog, daar is nou een, en dan is hy nou nog een. So hier is nou twee struikelblokke, hier, in die, met die sigmoid flexure, is daar nou twee struikelblokke, wat nou maak, dat die stinkies, as hy nou rond is en hy die uretra is mooi oop, dan kan hy mos makkelijk deurgaan, maar nou kom hy daar deur. Nou van hulle steek al daar vas, en dan raak hulle nou groter, en dis hoe kom jy nou soos hierdies, sal kry, dat jy groter is en kleiner is daar kry, want hy begin hulle nou opdam. Maar nou die wat nou deurkom, kom nou hier in, en nou kom sit hulle hier, binnen in die sweepie van die penis vas. En wat gebeur nou? Nou bou dit op, die dier kan nie urineer nie, die mense verduidelik vir my, hulle sê, hulle staan, hulle druk en hulle druk, daar kom net so paar druppeltjies uit en dan bloed ook. Hoekom? Want het bloei nou daar aan die binnenkant, want het maak seer daar binnen. Dit bars aardkies en dit maak nou groot probleme daar binnen. So wat staan jou nou te doen? Nommer 1, behandeling. Jy gaan maak jy dier, en ons gaan masseer die penis uit. Mens moet die penis nou uitmasseer. So wat help? Sit die dier so tussen jou skoot neer. Iemand anders kom, dan druk jy nou daar waar die sigmoid flexure is, druk jy daar op, en jy masseer die penis uit. Het is nie altyd so makkelijk nie. Dat jy die penis kan uitkry. Nou, mens kan hom so met die gaas bietjie vasthou en vastklem, dat hy nie weer terugtrek nie. En dan hierdie, die sweepie, die in Engels is het vermiform appendage, daai vat jy dan hier teenaan waar hy op die penis kom, vat jy vir hom met 'n skelpelemmiekie en jy snuif hom af. En nou is daar, want hy is mos nou baie kleiner, nou is daar 'n opening. Oppas nou net, hy kan sommer 'n stroom urine nou lekker oor jou spuit, so jy moet maar skeef staan wanneer jy hierdie prosedure doen. Dan het jy nou verligting gegee, baie vinnig. Nou, behandeling is nie altyd so effektief nie, as hy van hy groot stinkies is, en hulle sit nou hier achter by die sigmoid flexure vast, dan gaan dit nou nie regtig help nie. Dan het een mens nodig dat jy na een veearts toe gaan. En een veearts moet dan nou met een drainering van buiten af in die blaas ingaan en die blaas kan leeg maak. En dan kan een mens probeer. So mens moet nommer 1, moet jy die blaas leeg maak en leeg kry. En dit moet jy nou vir een veearts gaan vraag. Dit kan elke mens nou nie van buiten af weet waar sit die blaas nie. En nou nommer 2, wat jy moet doen, as jy kry vir jou ammoniumkloried, en jy gaan koop vir jou by die koöperasie ammoniumkloried, en hierdie ammoniumkloried vat jy nou, en jy maak nou vir jou 'n teelepel in water, los het in water op, sit het met ietsie wat belaak lekker is, proef baie sleg, maar nou, okay, ons gaan nou doseer vir die dier, een teelepel ammoniumkloried, elke 12 uur, vir 2 dae, gee jy vir hom, Laat die mens die stinkies probeer oplos, want die ammoniumkloried is sier en die stinkies is alkalies, so ons kan die sier pH in die roemen, gaan dan maak hulle die stinkies oplos, dan kan hulle makkeliker uitkom, vir alles die sweepiekie afgesny is al. Dan sit ons 'n half teelepel elke 12 uur, en die gee jy so vir 3 dae, en dan gaat ons nog voor, ek wil nou net hier kyk precies die prosedure. Dan gaan jy hom nou nog voor, dan gee jy 'n halwe teelepel, een keer 'n dag vir 3 dae. So dis 'n vol teelepel, nou net weer hier kyk en dan mooi dat ek dit kan herhaal vir julle. 'N Vol teelepel, elke 12 uur vir 2 dae lang. Dan 'n half teelepel, elke 12 uur vir 3 dae lang. Dan 'n half teelepel, een keer 'n dag vir 3 dae lang. Ons kan dit in die voer van die diere sit, vir al julle wat voerkrale het, ons kan dit in die voer van die diere sit, 5 kg per ton voer, dat dit gaan het voorkom, dat daar steentjies kan vorm. Ek hoop julle het hierdie woensdag wenk geniet, ek hoop dat julle nie hierdie gevalle sien nie, want dit is 'n dodelike geval as hy blaas eers gebars het, ek hoop julle hoef nie hierby te kom nie, maar ek hoop julle kan het gebruik, vir die wat julle wat wel voerkrale het. 'N Mooi week vir julle, tot volgende week.
7: 2026 is uw feestyd by die Nationale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur the Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Envarto.
8: Ek gesels vandag met Judy Rosenstrag, sy is tegniese ondersteuningswetenskaplike by Envarto. Judy, dag sê.
9: Môre Johan, hoe gaan dit?
8: Babbel het baie koud, is gaan het baie goed, dankie, daar by jou kant.
9: Baie goed, ons het daar een bykie sonskyn vandag.
8: Ah, dit is wonderlik. Jy ons gesels bykie vandag van risiko tot beheer en hoe bestuur ons mycotoxine in 2026. En daarmee wil ek wegtrek en ek wil sommer vir jou vraag, wat is mycotoxine en hoekom moet boere regtig daaroor bekommerd wees?
9: Johan, so mycotoxine is giftige metaboliete wat deur miwe geproduseer word en dit doen hulle uit selfverdediging uit om hulle as 'n beskermingsmeganisme. So hierdie toksine kan geproduseer word op die land, dit kan geproduseer word in die silo en is totaal en al onsigbaar vir die blote oog. Maar selfs klein hoeveelhede kan skadelik wees vir mense en diere. En dit is wat het so gevaarlik maak. Daar is selde of daar is somtijds nie kliniese tekens wat daarmee saamgaan nie, maar meeste van die tyd sien ons subkliniese simptome. En daarom is het somtijds moeilik om te weet waarmee jy sit en of daar werklik mycotoxine is. Maar ons weet in Suid-Afrika dat daar wel mycotoxine in ons voere en ons grane is. En dit gebeur vooral in seisoene waar daar baie stres is vir plante. Soos byvoorbeeld reën in jou laat oestyd en sowel as droogte seisoene. En ons weet dan dat in hierdie tye kan mycotoxine nogal redelik hoog wees in Suid-Afrikaanse voer, vooral iets soos 'n don, aflatoxine en 'n paar ander van daai wat ek nou nie vandag noodwendig almal sal noem nie.
8: Hierdie watter tekens sal 'n boer en sy diere sien as daar 'n mycotoxine probleem is?
9: Daar is gewoonlik 'n wye spektrum van tekens. Dit kan van baie subtiel tot baie dramaties wees. So aan die subtiele kant verwag ons gewoonlik verlaagde produksie, swakker voeromset en stadiger groei. En dit sal met ander woorde beteken dat die dier net nie die vermoë het om sy genetiese potensiaal te bereik nie. Maar aan die meer kliniese kant sien ons dan tekens soos lewerskade, wat veral sigbaar is wanneer die dier doodgaan of geslag word. Ons sien reproduksieprobleme waar diere sukkel om in hulle siklus in te kom. Somtyds in erge gevalle aborsies, in die geval met pluimvee sal ons byvoorbeeld mondletsel sien. En varke is ongelooflik vatbaar vir mycotoxine en daar sien ons gewoonlik erge reproduksieprobleme. Maar die teken wat die boere die meeste sal misloop is waar daar byvoorbeeld inentingsprogramme is en die beskerming wat die inenting dan moet lewer kan eenvoudig net nie mooi vat nie. So met ander woorde, die mikotoksine onderdruk die immuunstelsel op 'n cellulaire vlak en dit beteken dan dat die dier nie 'n behoorlike immuunrespons op die entstof kan opbou nie. So jy betaal vir die entstof, jy doen alles reg, maar jy loop steeds die risiko dat daar die entstof nie gaan werk nie. En die diere is ook dan het nie die kapasiteit om te herstel van siektes soos wat hulle normaalweg sou nie. So ja, die gevaarlike deel bly waar jy dan nou niks dramatiese tekens sien nie, maar daar is ekonomiese skade wat daarmee saamgaan.
8: Julie, is mikotoksine net 'n probleem in swak kwaliteit voer of moet almal bekommerd wees?
9: Johan, daar is geen waarborg teen mikotoksine self in kwaliteit voer nie. So ek vergelyk dit met 'n diermotor wat jy koop, met 'n dierhandelsmerk. Jy glo dat dit 'n goeie kar is, maar dit beteken nie noodwendig dat jy nie 'n papwiel gaan kry nie. En jou risiko is dalk minder in 'n beter motor, maar dit elimineer nie 'n risiko nie. So die grootste misverstand wat daar in die bedryf is en wat boere dink is dat as ek 'n goeie handelsmerk koop, met 'n gevestigde naam, is ek veilig. Maar mikotoksine kan steeds teenwoordig wees in enige graan gebaseerde grondstof. So soos ek reeds voorheen gesê het, mis groei op die land, dit groei in die silo, dit groei op die voerwa of selfs in die voersak. So kwaliteitskontrole kan die gevaar verminder, maar dit gaan dit nooit elimineer nie. En dan is daar ook die kwessie van multi-mikotoksien blootstelling en dit is selde waar jy een mikotoksien sal kry in 'n voer, maar gewoonlik 'n mengsel van verskeie mikotoksine teen lae vlakke. En hierdie mengsel van mikotoksine is soms meer skadelik as wat 'n enkel mikotoksien ooit sou wees. So almal van die klein boer tot die groot koöperatiewe plaas, moet dit aktief bestuur.
8: Julie, hoe beïnvloed mikotoksine die dier se immuniteit en algemene gesondheid?
9: So, ek dink wat ons moet besef is dat die immuunstelsel is die eerste teiken van mikotoksine. So, dit ondermyn die dier se vermoë om homself te verdedig en dit maak elke ander infestering van 'n siekte meer effektief. So, jou dier is meer vatbaar vir siektes. En ons kan daaraan dink soos 'n sekuriteitsstelsel wat jy by jou huis sal insit. As jy betaal vir 'n dier sekuriteitsmaatskappy om jou 'n diens te verskaf en jy installeer die beste alarmstelsel wat jy het, jy sit veiligheidshekke op en jy maak seker dat alles by hierdie huis baie veilig is. Maar wanneer jy gaan slaap vanaand, los jy jou deure en jou vensters en jou hekke oop. Dan kan die beste stelsel gaan nog steeds dan nie 'n waarborg wees dat jy veilig is nie, en dieselfde met mikotoksine. So dit het 'n direkte uitwerking op die selle van die dier wat die immuun verdediging behartig. En daarom, as hierdie selle nie behoorlik funksioneer nie, is die dier kwesbaar vir siektes en dit maak dit dan baie moeilik om te bestuur. Die praktiese implikasie is dan dat jy spandeer geld en elke rand wat jy in die entstof en antibiotika of behandeling spandeer, lewer minder waarde as wat dit moet. So dit gaan ook verder as die immuunfunksie. Mikotoksine beskadig die darmkanaal en die slijmvliese van die darmkanaal en dit beteken dan dat die voedingsstowwe word minder effektief geabsorbeer. En jy jou diervoer kan dan nie dieselfde waarde vir jou gee as wat jy andersins sou kry in 'n gesonde dier nie. So die ander probleem wat ons dan het is dat die lewer direk geaffekteer word en dit is die primêre orgaan wat toksine filtreer. So wanneer die lewer onder druk is, ondermyn dit die hele metaboliese stelsel van die dier. En op al hierdie verskillende fronte maak dit dan net dat jou dier nie die vermoë het om onder normale omstandighede te kan cope nie.
8: Wat is die grootste fout wat boere maak wanneer hulle mikotoksine probeer bestuur?
9: So ek dink ons moet besef dat jy kan of mikotoksine reaktief bestuur of proaktief. En ons moet ook besef dat enkelbinders of kleibinders, soos wat dit bekend staan, is geen nie 'n volledige oplossing vir proaktiewe bestuur nie. So die probleem met reaktiewe benadering is dat jy slegs optree wanneer die tekens alreeds daar is. En teen daardie tyd is dit baie keer te laat om iets daaraan te doen. Die skade is reeds aangerig. So wanneer ons dan praat van 'n enkel binder, soos 'n bentoniet kleibinder, is die hele probleem word nie opgelos nie. So tradisioneel kan hierdie binders goed werk teen een, miskien twee verskillende toksiene, soos veral byvoorbeeld die aflaatoksiene, maar baie ander toksiene word glad nie aangespreek deur hierdie binder nie. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons praat van mikotoksiene, ons op 'n sistematiese bestuursprogram klem lê en dat ons in ander woorde dit op meer as een vlak benader.
8: Julle om af te sluit, wat is 'n meer effektiewe moderne benadering tot mikotoksien mitigasie?
9: So Johanna sê altyd wie nie weet nie weet nie. So as die boer nie op die plaas sy produksie effektief kan monitor nie en as jy nie verlaagde produksie kan optel of verhoogde vatbaarheid van siektes nie, dan dink ek gaan jy nooit totaal en al weet waarmee jy sit nie. So dit is belangrik om te meet sodat jy kan sien wanneer jou diere se produksie miskien bietjie daal en dan ook om jou oog op die seisonale veranderinge te hou. As jy weet daar was 'n droogte skade die jaar met die oes of jy weet daar was baie laat reën gedurende die oestyd, dan outomaties is die risiko al klaar hoor en hierdie waarnemings maak jy al klaar 'n bietjie is 'n goeie aanwyser vir wat jy kan verwag. So, vir boere wat met voermaatskappye werk, is die goeie nuus dat hulle waarskynlik al reeds ontledings gedoen het op van hulle grondstowwe en jy kan dus aanvra daarvoor. So dit is inligting wat reeds bestaan en wat jou besluite kan rig sonder enige bykomende kostes. So vir groter produsente is daar die geleentheid om formele moniteringsprogramme op die been te bring en daar dan nou sikliese ontleding van beide die voer en die bloed te doen. En so deur kan jy aktief ondersteuning gee aan jou verskaffers wat dit dan nou versoek. So dit is waar dienste soos MyCoMaker met bloedbio baie monitoring soos wat ons dit noem vir jou van waarde kan wees omdat dit met ander woorde die dier se blootstelling direk meet en nie net die blootstelling in die voer nie. Dan wat die produk self betref, 'n moderne mitigerende produk moet op verskeie vlakke kan werk. Eerstens moet dit op 'n fisiese absorpsie werk, met ander woorde die binding soos deure klei byvoorbeeld, sodat dit kan van daai mikotoksiene alreeds bind voordat dit in die darmkanaal skade kan aanrig. Dan wil jy ook op 'n biotransformasie vlak die probleem aanspreek deur dan nou ensieme of mikrobes wat die toksien kan omskakel in 'n minder giftige produk. En dan derdens deur ondersteuning te gee aan die dier self, deur ondersteuning te gee aan die lewer en aan die darmgesondheid en ook dan nou enige oksidatiewe skade op 'n cellulêre vlak, kan jy die dier toerus om beter weerstand te bied teen hierdie gevare wat dit dan nou ervaar. En sodoende kan jy die probleem as 'n geheel en op 'n holistiese manier aanspreek in steede daarvan om te fokus op 'n enkel oplossing.
8: Julie, baie dankie vir jou tyd vandag.
9: Baie dankie Johan, dit was lekker om met jou te gesels.
8: Dit was dan Julie Rosenstrag, sy is tegniese ondersteuning wetenskaplike by Envarto.
10: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuis akkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur die Brahman Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika.
8: Ek is jou vandag in Duitse Smit, hy is rasdirekteur van die Brahman Beesteelers Genootskap van Suid-Afrika. Hy het vandag sê.
11: Dankie Johan en die voorreg om bietjie met jou te gesels oor ons ras.
8: Om te begin, so bietjie agtergrond oor jouself, jou betrokkenheid by die ras.
11: Johan, ja, ek is al 'n hele paar jaar betrokke by die Dramane Ras in Suid-Afrika. Ek myself was as 'n jong man ook betrokke by ons eie skietery wat ons gehad het in die Kalidonie Bosveld Kransberg area. En dan het ek vir 'n hele paar jaar as 'n deel van die Brabantiers Genootskap se bestuur en dan is funksioneer ek op die oomblik as rasdirekteur van die Suid-Afrikaanse Brabantiers Genootskap.
6: Wat sê, hoe lyk julle ledetal tans by die Brahman Beestelers Genootskap?
11: Ja, ons is in 'n bevoorregte posisie dat ons ledetal is baie stabiel. Ons beweeg elke jaar so in omgewing van 365 telers ongeveer. En dan het ons dieregetal ook mooi toegeneem. Ons staan tans op 53.000 diere in totaal, dis manlik en vroulik. En dan deel van die totale getal wat ons mee werk is ook dan ons uitstaanboekstelsel.
6: Dis wonderlik dat hierdie getal as jy kyk in hierdie tye. Maar die Brahman blyf my 'n mooi dier. Ek wil net dit eers vir jou sê ook.
11: Baie dankie vir die
6: woord. Wat sê vir my, julle is besig met opgraderings. Wat behels dit?
11: Ja, dit is ons hulpstamboekstelsel. Ons praat elke jaar 'n bietjie hieroor. Dit is diere wat dan vanaf 'n kommersiële kant na kering opgegradeer word. Ons begin by hulpstamboek A. Dit is vroulike diere nakering en dan sal hulle verskalers wat hulle dan geproduseer het uit 'n goedgekeurde suiwer volgeregistreerde Brahmanbul 'n beer word en dan die meer vroulike diere se verse wat hulle produseer is dan 'n HP of dan is 'n volledige geregistreerde dier en dan het ons 'n addisionele afdeling wat ons noem B2. Dit is vroulike diere, suiwer vroulike diere wat op 'n stadium binne in die bedryf was maar wat op een of ander manier nie meer deel was van 'n geregistreerde kudde wat afgeval het of die teelers het opgehou. As ons hierdie diere weer opneem na inspeksie, dan is hulle direk word hulle opgeneem as 'n B2 dier met 'n vol stamboom en alle vroulike diere wat dan uit hulle geteel word is dan onmiddellik spoed. Baie van hierdie teelers wat met die opgradering besig is ook van ons opkomende mark, maar dan is ook groter teelers wat met gewende boerderye besig is wat dit is baie gunstig om sien om hulle genetiese variasie en hulle kudde te vergroot en daardeur 'n goeie span die diere te gebruik want sodra jy na die volgende generasie beweeg het, kan die eerste generasie, soos byvoorbeeld dan nou die hulpstamboek A diere dan nou weer uitgeplaas word en dit gewoon nie kommersieel of kruisings geproduseer word.
6: Julle is ook besig met kruisteling. Waaroor die kruisteling en wat is die voordele daaraan verbonde?
11: Ja, soos wat jy weet, en soos wat die luisteraar die weet, is dat Brahman is deel van die Zebu ras. Dit beteken uit die skof en 'n los vel en hy spesifieke fisiologiese eienskappe wat hom baie pasbaar maak in baie verskillende klimatologiese omstandighede. Dit dra daartoe by dat wanneer jy 'n Zebu, dan in hierdie geval 'n Brahman bul kruis met enige ander ras, dit is Taurus of sintetiese rasse wat in baie gevalle ook 'n klein bietjie Brahman dit in het. Hierdie vroulike dier wat ons dan noem 'n F1 vers wat dan eintlik op die einde van die dag uit 'n ekonomiese oogpunt baie meer winsgewend is vir die kommersiële teeler want dit is 'n verhoging in speenmassa, 'n verhoging in vrugbaarheid, 'n verhoging in melkproduksie en dan speenmassa en melk per se is dan natuurlik 'n ideale kombinasie om 'n speenkalf te produseer soos wat baie boere in Suid-Afrika produseer vir die veekraalbedryf wat dan 'n baie gesogte dier is want hy groei goed. En op die einde van die dag maak albei partye weerskante van die produksiesisteem geld uit hierdie kruising.
6: Wat lê voor vir julle hier in 2026? Ons sit nou met die probleem van back and close hier in die skoue en ek glo by Nampo gaan dit ook nou nie baie beter gaan met die dierekant nie. Waarna sien julle uit in hierdie jaar?
11: Johan, ja, ons is steeds bezig met die klomp goed wat ons opgewonde maak. Die eerste een om te sê, ja, ons back and close is 'n uitdaging. Die beperking, direkte beperking is dat ons genetiese pool nie kan uitvoer na ons buurlande toe nie. Dit sluit dan nou in Botswana, Namibië en Zimbabwe op die oomblik. Ook ander Noord-Afrika lande is daar enkele diere wat nog uitgevoer was, maar dit het nou op hierdie stadium redelik gestop. Maar ons is positief en ons sien daarna uit vir die dag wanneer die grens weer oopmaak. Wat Nampo betref, het ons eie uitdagings. Ons gaan 'n mooi stalletjie hê. Ons het ons sien eintlik uit om verskillende mense daar te kom ontvang en saam met hulle te kuier en te praat oor ons goeie ras. Dan het ons verskillende projekte wat nog steeds aan die gang is. Ons is nog steeds deel van BVPD regionale project wat nou alweer in sy vyfde jaar is. Ons het die afgelope jaar wat verby is, het ons weer eens 'n klompie kalas gelaat slag om vleiskwaliteit spesifiek te evalueer nadat hulle 'n rentevoer-inname toets by die LNR voltooi het. Ons het hierdie jaar die toets gedoen by die LNR onder die samenwerking van Dr. Molotov van die vleiskunde afdeling en ons het baie opgewonde oor die resultate. Weer eens, ons toets met vleisdagtyd en ons en vleiskwaliteit in algemeen. As gevolg van persepsies wat in die bedryf bestaan dat suiwer Brahmanvleis sogenaamd nie die outomane standaard voldoen, het ons dit nou etlike jare, dus ons is nou al by jaar 4 of 5, dat ons dit nou elke keer weer leed en net elke keer het ons word ons resultate al beter. Ons het hierdie jaar besonder so goeie resultate gekry. Op 'n skaal van 1 tot 10 gebruik ons die wonderbreker treksterkte meting en die metings was in hierdie geval van 4.6 en minder na 1 toe, wat sodra jy by 4.3 is, begin jy by vleis kom wat geskik is vir restaurantkwaliteit en dan eksklusief is vir die fynproewer in die restaurante. So ons ras is besig om te ontwikkel en om sy plek verder vol te staan, nie net as 'n ras wat dan 'n deel vorm van 'n kruisstelsisteem of 'n bydra lewer vir sintetiese rasse om hulle aanpasbaarheid en hulle vrugbaarheid en reproduksiewaarde in die algemeen te verbeter, maar ook dan 'n ras wat op 'n punt gaan kom waar ons genoeg wetens gaan hê wat ons binne in ons ras, wat ons genoeg variasie het, die diere kan gaan uitwys wat vir ons baie goeie vleis produseer. Daarby sluit ons aan dat skofhoogte is nie 'n probleem nie. Ons sê dit elke jaar vir mekaar, ons is besig met die projek. Die hoogte van 'n skof het geen aanduiding van taaier vleis nie. En dan ook binne ons ras, ons het amptelik verdeel in 'n grys en 'n rooi tipe, of dan 'n grys Brahmane en 'n rooi Brahmane. En met die toetse wat ons voltooi het, is daar geen spesifieke aanduiding dat daar binne die tipe 'n groter of 'n minder voordeel het in terme van vleiskwaliteit of wat die ander produksie eienskappe ook betref nie. Net om vir by te voeg, ons het afgelope week wat verby is, het ons baie interessante Namibiese toer weer gemaak. Ons was ongeveer so 10 persone wat saamgegaan het, dit was ons rasverbeteringsgroep, wat dan deel vorm van die Brahman Improvement Forum, saam met die Namibiese persone wat ons besoek het. Ons is onder leiding van hulle president, meneer Reinhou van der Merwe en meneer Wettie Schneider, wat voorzitter was van die komitee, is ons uitgenooi. Ons het so 10 verskillende telers besoek in Namibie, vanaf Gebabes tot in die noorde Grootfontein en weer terug tot in die Kommersoogland waar ons 'n mooi rooi kudde gesien het. En by elke plek waar ons gekom het, was ons weer 'n keer beïndruk met ons ras se sterkpunte, aanpassingsvermoë, loopvermoë, die vermoë wat die suiwer Brahman het om aan verskillende klimatologiese uitdagings te kan produseer. Wat vir ons opvallend was, was die strukturele korrektheid van die diere en dan daarby saam, omdat hulle in Namibie nogal redelik baie metings op skandering by mekaar gemaak het, die vetheidsgraad van die diere op die veld was vir ons werklik waar baie intrigerend. Dit beteken ook dat hulle indirek daarvoor selekteer dat hulle diere genoeg rypvet het, en dit dra natuurlik ook by tot 'n goeie karkas in die hak en dan op 'n indirekte manier op die vrugbaarheid van hulle vroulike diere. So ja, ons bly besig en ons sien uit na die res van die jaar wat voor lê. Ons nasionale veiling gaan plaasvind middel September en ons sien uit dat ons dit veiling kan hou. Op hierdie stadium is die formaat nog nie heeltemal bekend nie, maar dit sal sekerlik as dit nou gaan 'n online veiling wees en waarna ons ook baie uitsien met hoë gestaande kwaliteit diere wat ons kan aanbied.
12: Dit is baie dankie vir jou tyd vandag.
11: Dankie Johan, en ons sien uit om weer met jou te gesels.
12: Die man wat lekker gesels, Wietse Smit, hy is rasdirekteur van die Brahman Beefteelers Genootskap van Suid-Afrika.
13: En indien jy meer inligting verlang oor die Brahmane, gaan na hulle webblad by www.brahman.co.za.
12: Gesels nou met Pieter Ferreira daarvan Willowerpan tussen Hoopstad en Bultfontein, en jy het 'n interessante verhaal wat die landbou en die boerdery betref. Maar Pieter, vertel ons 'n bietjie van die boerdery aanvanklik, waar jy nou begin het lank terug.
14: Hoe heet het verskil soos Springbok en my retinoskaap?
12: Waarmee het jy aanvanklik geboor?
14: Ons hoofdtakking was met lilies, groenboontjies en bietjie sonneblom, ja. En dan het ons ook later aan beeste gehad op biergrond, ja.
12: Maar jy het nou helemaal omkeer gemaakt.
14: 94, toe trouw ek om my mooi vrou, en toe begin ek later aan een stukkie grond hierdie langzaam, om vir myself te werk, en in 2000, toe sê my pa, jy koop hierdie grond, en hulle gaan dorp toe. Ons het maar bietjie klippe gekou in die plekkie betaal. 10 jaar later, in 2010, toe kom my vrou en my en sy sê, hoorie, moet ons aan een boer. Sê nie man, jy het nie gedink nie, ek is aan een boer man, ek, dis al wat ek kan doen, dis al wat ek wil doen. Ek sê maar, ek sal hoor in my stilte tyd. En so een week of twee daarna, toe stap ek uit my stilte tyd uit, dis begin December. Ek stap na toe, ek sê, dit lyk vir my, ons moet op een boer. Toe het ons op, toe sê ek maar ons plant. Ons is bezig om te plant, ek plant hier ons klaar, en dan hou ons op. So, januari, toe begin ons die beeste verkoop, gee die hiergrond af, begin implemente verkoop en alles, van die vader het gepraat. Baie mense het gesê, jy mal, wat gaan jy doen, hoekom, waaroor? En sê ek, ek weet nie, ek weet ek moet ophou, ek het in my stilte tyd, en my vrou het in haar stilte tyd gesien, ons moet ophou. Toe speel ek maar bietjie met skaap, toe paar skaapies en een paar beesties hier om die weg. Toe vier ons die saaikrond. Toe aangegaan, die vader het my maar bietjie gestuur hier en daar in Afrika, en om die feet even geelie te verkondig. Toe ben ek daar grondig. Toe verander ons van hierder, toe kry ons een nieuwe hierder uit, wat die lande hier, ruim bietjie die werf op, breek die ou hoenderhokke af, en ek maak vir my vrou een mooi groentetentje onder skade net. Baie mooi en lekker groente geproduceer, weggegee, en, maar ek sê vir, nog voor dit, ons gaan terug boerderij toe, ek sien in my stilte tyd, ons gaan terug boerderij toe, maar dit gaan totaal anders wees. Ek bid ek sê jylle hoe nou, wat nou? Maar die vader is met sy eie manere in tyd, ons loop op Nampo, ek en my vrou, een dag, en daar sê jy die koniese stelsel wat ons koop. Ons het dit nie bespreek met mekaar, merk nie, ons het net geweet, ons moet die ding vat. Die oude stelsel aflever, die gesels ons in, hy sê nie, man, ek moet visse bysit. Toe sit aanvankelijk Baber boerderij, maar die verhouding het bietjie skeef geloop met daai ou. Die Baber boerderij het nie aan die gang gekom het, maar die tonnels het begin een mooi produceer, die hydroponiese stelsels. En toe kom ek op een ouwe die Kaap af, dat hy my nou kom help ons die visboerder in die gang kry. Hy sê, los die Babers, man. Wat is voor jou? Dit is product wat die meer gram per kilo verkoop. En ons denk, ja, oké, verander die stelsels, want die Babers het maar een laar behoefte aan skoon water en suurstof. Die voorreld is ons baie hoog suurstof uit en skoon water. Ons verander alles in. Nou ja, daar is ons. Die forelboerderij wat loop, hy is nie baie groot nie, en die ton ontloop, en in die forelboerderij moet daar ons nou water vervang word. Elke dag, vars water inkom in die stelsel. Toe die water wat ons uitstap, dit gaan na die tonnels toe, want hy is nou, ons nou vol kunstmis van die afvalstowwe van die visse. So die water werd nou in die tonnel, so dit is afvalminisie telsel.
15: Dis nou my mooie story, maar so om af te sluit, die forel en die tonnels is nou bemarkingsplek, bemarkingsaksie, kom mense toe of
14: vat julle iewers heen na 'n mark toe. Koba, my vrou, sy is nou al redelik met die groentes en bemarke. Dit's maar hier in Noordstad, in plaaslik die dorpe rondom en Bloemfontein. Dan kry sy bestellings en ons vat dit daar. Die bestellings, die visse, hierdie weesvrystatus, hulle weet nie eens nie mooi van voorhelle heet nie. So die bemarke daar is maar een probleem op die stadium. Ons vraag die vader om vir ons een mooi markte te voorsien om die visse te verkoop.
16: Daar is julle hele nuwe wêreld opgegaan met hierdie hele ommeswaai van die gewone boerdery en die tonnels en die forel.
14: Jy stel dit vaag. Dit was een geweldige leerskool. Ons het nie eens geweet hoe om groente te plant in die tuinie, man. Alles niet aan leer, nieuwe stelsels, niet, alles niet. En ek is ons nou 90% blind ook nou nog. En ek is doof in die een oor en die ander oor is halfpad doof. Ons kan nie eintlik beweeg en gaan kyk op ander plekke nie. Ons gaan maar aan en ons bid en ons vraag. En ons tot die tyd, ons vraag die vader, hoe moet ons nou verder gaan? En hy kom op sy eie manier. En hy wys vir ons. En hy sit mense op ons plek om ons te help. Kom ek noem vir jou een voorbeeld. Koba produceer ons toe nou groente in hy eerste tonnel. En ek onthou van die kruie. Ons het kruie opgeplant. Ek gee koolbok so vol weg. Mense wat hier kom. Want ons het nie wat om al mee te maak nie. Hier kom een ou uit Zambia uit. En ek kyk hier so geself. Hy vraag, wat maak jy nie kry, ek sê, ek gee het weg. Hy sê, droogte. Ek sê, boet, hoe droogte? Hy sê, nie man, in Zambia klet daar meneer, hoe hulle droog sonder elektrisiteit. Ek sê, nie man, dit klink reg. Hy neem foto's staan Zambia, en die planne het goed, hy stuur vir my. Wel, vandaag droog my vrou die kruie. En sy verkoop die kruie vars of gedroog. Hy maak soute. Hy meng het met sout in hierdie botteltjies wat hulle so oor die kos gooi. Kry jy sout en so aan. Dit is maar een voorbeeld hoe ons dinge ervaar het. En my lewe het ek nooit gedaan. Ek al moet visse boeren. En moet groente. Ek sê altyd, my vrou was al die jare een boerse vrou. Nou is sy een boerse vrou.
16: Ja, maar jylle maak een goeie span. Hey, Pieter, baie dankie vir jou story vandag. Dit is wonderlik.
17: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za.

jy laat achterblij om te wacht vir my. As alles om jou wegraak en die wereld jou maar munt raak, as die mure om jou begin kraak, die gemmer brandewijn min raak, tussen steegies en gebouwe in Bernetstraat se oggendkoue, word die wedloop tot stop gedwing, dan kom die stilte wat jou huis toe wil bring.

0: jou laat achterblij om te wacht van mij. Het jou laat achterblij om te wacht van mij.
1: Is een van die rustige songs van Ou Teens, en ek moet sê ook een van sy mooie rustige songs, ne, Vreemde Stad, kom van album af met diezelfde naam, wat hy daar die jare uitgebring het. Destijds baie, baie gewilde album gewees, die groot treffer soos Bloed was ook natuurlijk op daar diezelfde album gewees, Vreemde Stad van daar die jare. Dis net na 6:00, goeiemorgen, baie, baie welkom, hierdie is die Anders Breakfast vanochtend. Ek en jy kuier saam, tot 9:00, welkom van my kant, Wimpie Botha, en welkom vanuit jou wereld, daar waar jy jouself bevind vanochtend. Ek hoop dat het met jou baie, baie goed gaan, en baie sterkte vir jou woensdag. Ons is halfpad deur nog 'n week, mag dit 'n fantastiese geseënde woensdag vir jou wees. Ons sluit aan by die boodskap oggendoordenking, soos wat jy ook kry op die gewilde TV kanaal Kyk Net, die boodskap vir jou lewensreis. En kom ons sluit aan daarso vanoggend weer eens by Melissa Botma vir ons boodskap vir vandag. Mag jy baie geseend wees vir ons oggendoordenking en gospel halfuur net hierna.

ons word vir 'n oomblik stil en ons erken. Ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Ons luister weer na God se woord uit Efesiërs 2 vers 8. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Daar's 'n rede hoekom God ons nie as geïsoleerde individue gemaak het nie. Ons is van die begin af gemaak vir gemeenskap, vir verhouding. God wat sê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Maar ons leef in 'n kultuur wat sê, staan op jou eie bene, moenie van ander afhanklik wees nie, wees sterk en wees onafhanklik. En so probeer ons om ons geloofsreis ook baie keer alleen te loop. Ons dink dit is swak om te erken, ek sukkel of ek kan nie alleen nie. Maar hier's die waarheid. Jou geloof kan soms 'n knou kry. Daar gaan tye wees wat jy deur ervarings gaan wat jou vertroue stamp. Miskien verloor jy iemand en jy kan nie verstaan hoekom God dit toegelaat het nie. Miskien kry jy 'n diagnose wat jou wêreld omkeer. Miskien val jou huwelik uitmekaar na jare van bid. Miskien veg jy teen depressie wat elke oggend swaar maak. In daardie oomblikke het jy ander nodig wie se geloof jou kan opbou. Ek het onlangs tyd deurgebring met 'n vriendin, sterk, bekwaam, 'n leier, maar sy veg daagliks teen depressie. En party oggende is dit 'n geveg net om uit die bed uit te kom. Na ons saam tyd spandeer het, het sy vir my boodskap gestuur, jou geloof help my geloof. Dis hoe dit werk. Ons hou mekaar op. Ons herinner mekaar aan wat waar is wanneer ons nie self kan sien nie. Wanneer my geloof sterk is en joune swak, dra ek jou 'n bietjie en wanneer joune sterk is en myne wankel, dra jy my. Dis nie 'n teken van swakheid nie. Dis hoe God ons ontwerp het. En kom ons wees eerlik. Twyfel is nie 'n sonde nie. Twyfel is anders as ongeloof. Ongeloof sê, ek gee nie meer om nie, ek sla. Maar twyfel sê, ek worstel steeds, ek soek steeds, ek probeer steeds. Jy het nie opgegee nie. Jy sukkel net om duidelik te sien. En Jesus het vir Thomas in sy twyfel ontmoet. Thomas het gesê, en sy ek die merk van die spykers sien, sal ek nie nooit glo nie. En het Jesus hom veroordeel? Nee, hy het gesê, kom, raak my aan, vat aan my. Jesus ontmoet ons in ons twyfel as ons bereid is om dit na hom toe te bring en om dit met mekaar te deel. Dalk is dit die mees bevrydende ding wat jy vandag kan doen en dit is om eerlik te wees oor daardie diep twyfel wat jy weggesteek het. Moenie skaam wees nie. Bring dit in die lig. Deel dit met God. Deel dit met iemand wat jy vertrou. Dikwels sit daar pyn agter ons twyfel, tragedie of hartseer en weet jy, Jesus ons redder, ontmoet ons presies daar. Dink vandag aan een of twee mense wat hierdie reis saam met jou kan stap. Mense wat eerlik sal wees oor hulle eie stryd en jou sal vashou wanneer jou net te swaar voel. En vra die Here as daar nie so iemand is in jou lewe nie om hulle te stuur vir jou. Reik uit. Moenie te besig wees nie. Hy kom na ons toe, ook deur die mense wat hy vir ons stuur. En Here, dankie vir die verskillende maniere waarop U met ons werk. Dat U ons ontmoet waar ons is, maar dankie dat U ons nie daar los nie. Groei in ons geloof, Here. Mag ons geloof sterker. In Jesus naam. Amen.

0: Die laaste enetjie vir Gospel Half Uur is Ilan van Staden, hy het vir ons gesing Ek's op pad, en ja, Jesus is die Alpha en die Omega, en hy is op pad. Sy Hillsong was voor het gewees Great in Power, hy was Elzaan gewees met Hoe Wonderbaar is U. Bobby van Jaarsveld het vir ons gesing Yeshua the Messiah, en hy was daar Hillsong in Afrikaans met In Beheer. Dit was ons eerste ene gewees vir hierdie Gospel Half Uur vanoggend, op die woensdagochend. Baie wel kom weer eens, so 6:30 nou, en hier is die Anders Breakfast waar we ingeskakel is vanoggend saam met my Wimpie Botha, en ek en jy is saam al die pad tot en met 9:00 vanmôre. Sterkte vir jou dag. Kom ons draf gou deur die winkels en dan kyk ons na minimum en maximum temperature.
1: Looking for more style, more tech, and more value? Discover more with the brand new MG range. The MG ZS Pro and MG 3 comes with an unbeatable 7-year 200,000-kilometer warranty. That's real peace of mind. And what's more amazing is that MG Hatfield, MG Midrand, or MG Rivonia offers affordable monthly installment finance packages. Visit our website at www.hatfieldgroup.co.za. Terms and conditions apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
0: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis. Our specialiste bring AirClima koel gemak en betroubare lugversorging waar jy dit die nodigste het. Met 30 jaar in die bedrijf en een span wat gesamentlik meer as 100 jaar se ondervinding het, is AirClima jou betroubare specialiste vir installatie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir hulle onverbeterlike aandag aan detail en esthetis mooie installaties wat perfek in jou ruimte inpas. So bly cool, bly gemaklik met AirClima. Besoek airclima.co.za. AirClima, perfectie in elke asem. Onthou die webtuiste, dis airclima.co.za. Kyk dan met die met maximum temperature vir hierdie woensdag, die 6de mei, en nou lyk het in een groot stad of dorp na by jou, eerste in ons eie wereld, en harties, lekker koel vandag 6, met een maximum van 16 grade, Pretoria is 11, 16, Vereniging in Johannesburg 7, 14 en 8, 14, en in Mpumalanga, Nelspruit 16, 25, Standerton 9, 15, Emalahleni, Witbank 10, 17, en is lekker in Skukuza vannacht 21 op tot 30 grade. In die Limpopo provincie, Polokwane 12, 19 en 12, 20 vir Mokopane, Tsanin is 14, 25, Lepelade 14, 23, Musina 21, 26. Dan die Noordwest provincie, Mora Ali Noordwester, Sport 6, 13, Mafeking 3, 14, Rustenburg 8, 18, Vryburg 1, 12, koud in die Noordweste. In die Vrystaat, net so koud, Bloemfontein, wel, Vicksburg en Bloemfontein 3, 9 en 3, 10, Bethlehem 4, 10 en Kroonstad 4, 12, so oorals dat koud daar. Selfs in die Noordkaap koud vannacht, die koudste plek daar en die koudste plek in die land, wat is van weet natuurlijk, 4, 7, vandag in Sutherland, Appington is 4, 14, Kimberley 3 op tot 10 grade, Alexanderbaai 14, 21. Dan na die Westkaap toe, Kaapstad is 12, 19, Vredendal 10, 19, George 12, 16, Worcester 8, 17, Beaufort West 9, 11. In die Westkaap, PE 14, 17, Graaf-Reinet 6, 12, Oos-London 15, 19, Pots & Johns 17, 25, en Mthatha 11, 20, en dan laaste in KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay is 18, 26 en 19, 26. Lady Smith en Pieter Maritzburg is 10, 18 en 10, 22. En dit is jou minimum en jou maximum temperatuur dan en hoe dit lyk vir vandag die 6de mei in 'n groot stad of dorp naby jou. Meer inligting oor die weer op weathersa.co.za, maak gerus 'n draai daar. Hier is Zimri, hier is Nuwe Afrikaanse klanke. Sy sing vir ons Alles vir my.

0: So 'n paar jaar gelede het hulle die musiekwêreld, die Afrikaanse musiekwêreld met 'n bom getref, soos 'n bom getref met hulle sang 'n goeie ou. Nou is dit Swabi en Hendrie wat weer terug is met Opskop. Net voor dit het ek vir Dylan Torry gespeel, man met 'n ongelooflike stem, Light Up Your Soul, en daar was Zimri hier gewees, alles vir my, nogal een mooie en daai. Kwart voor 7, kom ons vat gewe breek, ons terugkom, eerste verkeer vir die oggend, binnenkort 7 uur nuus en sports om die draai.
1: Are you ready to drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally next level? When you purchase your BYD Shark from Hatchville Motor Group, we'll cover the cost of your custom vehicle wrap. Visit our BYD dealerships in Menlyn, Woodmead, West Rand and East Rand. Exclusive to Hatchville Motor Group, rated number one in service.
0: For almost 30 years, Marvel has made has been brand individuals, companies and corporations have come to rely on. From pre- or post-occupation property cleanups, once-off cleanups, regular contracts or permanent placements, we are simply marvelous. All the way from pre- to post-party cleanups to janitorial staff and Airbnbs, our staff are carefully selected and vetted to ensure that you have peace of mind. Marvelous Maids services include domestic workers, permanent placements, rental management, carpet and upholstery cleaning, pest control and even frail care. Book your preferred services today by contacting Harties at marvelousmaids.co.za or calling 079-391-7742. That's 079-391-7742. Marvelous Maids Harties. Simply marvelous. Redelijk aan die gang op die paaie, op die stadium van die ochend. Niks ernstig gelukkig nie, stilstaande voertuie N4 in een westelike richting by Rissoustraat, N4 Oos by Simon Vermotenweg, stilstaande voertuig in Pretoria, N1 Noord by Rivoniaweg, stilstaande voertuig, en dan N1 Suid by Albertina Sisuluweg, stilstaande voertuig, en op die N3 is daar so paar probleme, N3 Noord by Gelulies, stilstaande voertuig, N3 Noord by Van Burenweg, is stilstaande voertuig en dan N12 oos by Voortrekkerweg stilstaande voertuig. Dit is al vir nou, meer inligting oor die verkeer is beskikbaar op itraffic.co.za, maak gerus 'n draai daar en ek kry ook meer inligting oor die verkeer op itraffic op X. Hier is die Eurythmics met Here Comes the Rain Again.

0: Thrill Seekers met Fly Away, voordat Shakira Peach gewees met Lewe vir jou. Dan is er klanke van Brandon Miles met DNA en Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Tyd vir 7 uur nuus en sports, dis nou so 2 minuutje na 7.
1: Artis FM, nuus.
0: Baie welkom weer eens by die woensdagoggend. Hierdie is jou

Die prysverhoging vir diesel is laer as wat aanvanklik deur die regering aangekondig is en die departement van minerale en petroleumbronne het die fout in sy berekeninge van die brandstofprys vir Mei maand erken en reggestel. Nou die departement het uitgereik gister laatmiddag dat hy bevestig die verhoging van groothandelprys van diesel R5.27 sal wees en nie R6.19 per liter soos aangekondig nie, amper 'n rand goedkoper. Die fout het ontstaan toe die bykomende verlaging van 93 sent per liter in die brandstofheffing op diesel verkeerdelik as 93 sent per liter aangeteken is. Dit het tot 'n hoër verhoging in die handelprys van 'n diesel groothandelprys van diesel gelei. Suid-Afrikaners het reeds al besteding aan brandstof en al rygewoontes ingrypend aangepas in reaksie op die jongste reuse verhogings van brandstofpryse. Nou, van vandag af, vanaf middernag af eintlik, betaal jy nou meer vir alles. Petrol en petrol 95 en 93 oktaan styg met R3.27. Diesel styg reg deur die bank met alle grade smaal indeks of alle persentasie smaal in hout R5.27 per liter. Paraffien styg met R4.22 per liter. Die groothandelprys, die kleinhandelprys met R5.63 per liter. En as jy van gas gebruik maak, styg gas in Gauteng R5.07 per kilogram en in die Weskaap R5.78 per kilogram. So dit is reuse stygings wat ons tans ervaar. Die grootste wat ons sekerlik nog ooit gehad het. Ek dink nie daar was al ooit sulke groot stygings gewees op een slag nie. So ja, verbruikers moet maar vir hulle self staal vir nog stygings wat kan voorlê indien die oorlog daar aan die kant nie vinnig ten einde loop nie. Goed, dan is daar nog 'n storie oor Fadel Adams of Fadel Adams wat gister in hegtenis geneem is. Hy is die leier van die National Coloured Congress, die NCC. Hy is ook 'n lid van die parlement en is in hegtenis geneem gistermiddag en vervoer na KwaZulu-Natal. Hy word daarvan beskuldig dat hy by die polisie se ondersoek na die destydse sluipmoord van Sindiso Magakwa ingemeng het. Magakwa was 'n voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga en is in KwaZulu-Natal doodgeskiet in 2017. Nou, hy het in Julie daardie jare sy geskiet en is 'n paar maande later in September maand oorlede nadat hy aan sy beserings beswyk het. Adams is gistermiddag by sy huis in die Pelican Park parlementêre dorpie in boeie geslaan. Sy hegtenisneming het gekom kort nadat die polisie se taakspan vir politieke moorde 'n beroep op Adams gedoen het om by die naaste polisiestasie aan te meld in verband met 'n saak van bedrog, regsveruideling en of dwarsboming van die gereg. Sibusiso Nkenwa, wat verlede jaar in Julie tot 25 wat in hegtenis geneem is vir die moord, het is verlede jaar Julie tot 25 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy erken het dat hy die skieter was. Volgens brigadier Atlenda Mate, die nasionale polisie woordvoerder, het die polisie ondersoek onthul dat Adams in 'n baie sensitiewe en gevorderde stadium van die polisie se ondersoek vir die nou veroordeelde en gevonnisde hier 'n moordenaar ingemeng het. Die tyd sal leer om te hoor presies wat die situasie is. En Gwenya het later erken, hy was hier moordenaar, hy het echter vir Zwelipanzi Sikosana, die voormalige munisipale bestuurder van daardie area in KwaZulu-Natal, as die baasbrein agter die sluipmoord geïmpliseer. Magagwa het van Junie 2011 tot April 2012 tydens Julius Malema se tyd as ANC Jeugliga leier en sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga diens gedoen. Ten slotte sportnuus, eerste rugby, en dit was natuurlik 'n bietjie slegte nuus gewees wat gister die rugby wêreld getref het. En dit is dat die Springbok, voormalige Springbok senter van die Bulls, Jan Serfontein, skielik besluit het om sy stewels op te hang. Sy uittrede uit rugby het gekom as 'n verrassing. Die Bloubulle, by wie hy gekontrakteer is, het die nuus in 'n verklaring bekend gemaak. Die 33-jarige Serfontein het gesê elke speler weet die dag gaan kom dat hy die spel moet groet. Hy was in 2012 lid gewees van die junior bokspan wat vir die eerste keer die onder 20 wêreldbeker toernooi gewen het. Hy is ook daardie jaar aangewys as die wêreld rugby se junior speler van die jaar. Hy het die Springbokke tussen 2013 en 17 in
35 toetse verteenwoordig, waarin hy

5-3 gedruk het. Hy het ook die Franse klapspan Montpellier in meer as 100 wedstrijde verteenwoordig. Die aanvrugter van die Blauwbulle, Johan Akkerman, het gesê dat Serfontein, dan hulde Serfontein gebring. Hy sê ek moet hom daarmee geluk wens dat hy op die hoogste vlak gespeel het en altyd sy alles gegeet. Ongelukkig het ek Jan nie lang by die Bulle afgerag nie, maar hy was 'n ware spanman. In Serfontein se tyd in Frankryk, tussen 2017 en 2025, was die hoogtepunt dat hy in 2021 lid van Montpellier se span was, wat die Europese uitdagbeker gewen het en in 2022 ook die Franse top 14 liga gewen het. In 2025 het hy teruggekeer na die Bulle hy het ernstige kniebesering opgedoen wat hom op die kantlijn gedwing het en nou uiteindelik laat besluit het om sy stewels weg te pak. Hy volg in die voetspore van nog 'n voormalige Bul en Bok loskakel, Johan Goosen, wie sy speel daar ook einde verlede jaar weens beserings tot 'n einde gekom het. Tragiese nuus as jy 'n Bulls ondersteuner is en natuurlik ook 'n Springbok ondersteuner. Ons het so gehoop ons kan weer so vir Oulaas 'n bietjie van hierdie man, die beste van hierdie man sien. Daar is deesdae natuurlik 'n nuwe naam in die rugby wêreld na wie daar baie opgekyk word en hy word nogal redelik vergelyk met Jan Serfontein en ons verwys natuurlik na die jong senter van die Stormers wat op hierdie stadium so op almal se lippe is, Marcus Miller. Ja, Miller het sy debuut gemaak vir die Stormers so paar weke gelede in die URC, maar net so 10 minute speelkans gekry voordat hy sy duim beseer het en nou is hy ook so 3 weke uit. Ons glo en vertrou hy behoort binnekort op die been te wees. Dit is al wat ek vir het in hierdie 7 uur nuus in sport en ons volgende nuus in sport, 8 uur nuus in sport, sal ek vir jou so 'n bietjie cricket nuus gee in die sport insetsel, so bly gerus ingeskakel vir dit. Ek is Wimpie Botha, hierdie was dan jou 7 uur nuus in sport op hierdie woensdagoggend, die 6de Mei. Daar is om 7:30 minimum en maksimum temperature byt vas vir dit. En dan net hierna gaan ons gou weer 'n keer kyk na vandag se verkeer. Dit is om die draai, byt vas.

Kiss FM, Nice. Ons kyk hoe lyk dit op die paaie op hierdie stadium van die oggend en daar is nog steeds nie ernstige probleme gelukkig nie en N4 Wes by Rissou straat stilstaande voertuig in Pretoria en N4 Oos by Simon Vermotenweg is stilstaande voertuig dan in die Midrand omgewing en in Suid by die Bekloewisselaar is stilstaande voertuig en in Noord by Rivonia weg is stilstaande voertuig en in Noord by Albertina Sisulu weg ook is stilstaande voertuig en dan en in Suid, so Noord en Suid by Albertina Sisulu is twee stilstaande voertuie. Dan was daar vroeger nogal redelik probleme gewees op die N3. Hulle is ontrent almal iets van die verlede. Daar is net enetjie oor N3 Suid by Van Burenweg is stilstaande voertuig en dis die hele lot vir nou. Enige iets anders ter oor die verkeer of ander inligting oor die verkeer wat jy graag wil hê, maak 'n draai op itraffic.co.za en dan kan jy ook meer inligting kry oor die verkeer op iTraffic op X is iTraffic ook beskikbaar. Ek het binnekort 'n ietsie vir die rockers op pad van die band Aerosmith. Dit gaan oor 'n paar minute wees. Maar eers hierdie nuwe Afrikaanse enetjie van Adam Shanay.

Magic System met sy Magic in the Air, net voor het was Hugo Nieuwoud gewees, bykie meer is liefde, dan daar enekie wat ek beloof het, speciaal vir al die rockers, Aerosmith, met Dude Looks Like a Lady, kom in die flik uit, Mrs. Doubtfire, waarin Robert Williams gespeel het, sommer net so te loops, op ek op 7:30 nou, Right, tyd vir minimum en maximum temperature, weer eens vir vandag, hoe lyk het na die grootstad, die dorp na by jou, vir vandag die 6de mei, en ons begin in ons eie wereld, dis nou harties koud vandag in harties, 6, 16, 11, 16 in Pretoria, Johannesburg, vereniging in Johannesburg is 7, 14 en 8, 14, en in Mpumalanga is Nelspruit 16, 25, Witbank 10, 17, Standerton 9, 15, Warm in Skukuza 21:30. In die Limpopo provinsie, Polokwane 12, 19 en 12, 20 vir Mokopane, Lepelane 14, 23 en 14, 25 in Tsanin en dan Musina 21, 26. Noordwest, hallo al die Noordwesters, Vryburg 1:12, Potch 6:13, Mafeking 3:14, Rustenburg 8:18, Oranster koud. In die Vrystaat is het een van die koudste plekke in die land, vandag is die Vrystaat. Vicksburg in Bloem 3:09 en 3:10, Bethlehem in Kroonstad 4:10 en 4:12. In die Noordkaap nou is Kimberley die koudste plek daar in die Noordkaap en natuurlijk in die land 4 op tot 7 grade maximum in Sutherland. Kimberley is 3:10, Upington 4:14, Alexanderbaai 14:21. Nou na die Weskaap toe, eerste na in George, 12:16 en 12:19 in Kaapstad, Vredendal is 10:19, Woester 8:17, Beaufort West 9 op tot 11 grade. Ooskaap, PE 14:17, ons Londen is 15:19, Graaf-Reinet 6:12, Pots en John 17:25 en dan in Tata 11:20 en KwaZulu-Natal. Durban en Richards Bay 18:26 en 19:26, Ladysmith 10:18, Pietermaritzburg 10:22. Dis jou minimum en maximum temperature vir vandag, hoe dit lyk in 'n groot stad of dorp naby jou. Onthou meer inligting oor die weer op weather.sa beskikbaar, weather.sa.co.za, en dan kan jy ook natuurlik meer inligting kry. Of oor een uur ingeskakel bly oor een uur vir die volgende drie daagse temperature, woensdag, donderdag, vrijdag. Dit doen ons oor een uur om 8:30. Irene Louise van Wyk met haar nuwe ene, sal jy, wil jy...

0: is 'n man met die naam van Pavendorf met Where Are You? En sê ek nou en dan sê I want to hear you en dan sê weer Where Are You? En hy het miljoene rande gemaak, miljoene dollars gemaak. Was dit nie verkeerde bedryf hoor? Jy het nie nodig om baie te praat, lyk het vir my, as jy muziek maak nie. Net voordat was Pretorius gewees, saam met, dit was eindelijk Elvis' Seen en Moi, daar die Sandra Prinsloo song van hulle, maar Pretorius het vir hom so 'n bietjie van 'n nuwe baantjie aangetrek in daai ene, en dan was daar The Black Eyed Peas met The Time, Dirty Bitch, dit is 8:00, ons moet gauw kyk na verkeer, voor ons by die 8:00 nuus en sport uitkom. In die 8:00 nuus en sport gedeelte gaan ons 'n bietjie kyk na die cricket wat gister plaasgevind het in die wedstryd tussen die Chennai Super Kings en die Delhi Capitals, waar die Super Kings uiteindelik weer 'n bietjie aan die wenkant was. So byt vas vir daardie. Op die paaie heidiglik op die oomblik is daar nie gelukkig daarop nie ernstige probleme nie. Steeds daai stilstaande voertuig, een stilstaande voertuig is op die N4 West by Rissou straat. Daar was vroeger een by Simon Vermoot en hy is opgeklaar. 'N ongeluk is aangemeld en jy noot by Rigel Afrit, maar daarom nie ernstig nie. En dan is daar op die N1 Suid by die Bekloewesenaar, 'n stilstaande voertuig. En dan N1 Noord by Winnie Mandela Rylaan, 'n stilstaande voertuig. Wat vertragings veroorsaak en ook op die suide kant van die snelweg by Winnie Mandela is stilstaande voertuig. Laaste een is N1 Noord by Albertina Sisuluweg is stilstaande voertuig. So gelukkig niks ernstig nie. Net daai een ongeluk op die N1 by Rigel, maar hy blok net een baan. Meer inligting oor die verkeer op itraffic.co.za. Jy kan ook itraffic kry natuurlik op X. Kom ons kyk hoe lyk dit in die 8:00 nuus en sport nou.
1: FM Nice.

Ok, kom ons kyk gou wat gaan vir wat in die nuuswêreld. Natuurlik het die regering gister met so 'n bietjie rooi gesigte gestaan nadat hulle besef het hulle die verhoging van petrol en diesel verkeerd aangekondig. Althans diesel ten minste verkeerd aangekondig. Nou, daar was 'n fout in die berekeninge van die brandstofpryse vir my, sê die departement van minerale en petroleumbronne het gistermiddag laat bekend gemaak. Hulle het dit reggestel en gesê dat die verhoging van groothandelprys, die groothandelprys van diesel R5,27

0: gauw lyk die punte leer na hierdie enetjie. Het die Titans nou opgeskuif na 5de plek, staan op 12 punte en die Chennai Super Kings, althans die Super Kings het opgeskuif na 6de plek op 10 punte en die Titans staan steeds in die 5de plek op 12 punte. So 'n broodnodige oorwinning wat die Chennai Super Kings nodig gehad het hier. Vandag kan jy uitsien na die een wedstryd om 4:00 vanmiddag vir die 6de Mei, dis die Sunrisers Hyderabad teen die Punjab Kings om 4:00. En die Punjab Kings is steeds die voorloper op die punteleer. So vandag het ons die twee voorste spanne op die punteleer, nummer 1 en nummer 2 wat teen mekaar speel. En daar gaan vandag moontlik 'n nuwe voorloper op die punteleer wees as die Chennai of as die Royal Challengers Bengaluru hulle wedstryd kan wen. Dis dan al wat ek vir jou het in hierdie 8:00 nuus vanoggend en sport hier op hartiesfm.com. Ek is Wimpie Botha en jy kan gerus ingeskakel bly vir 8:30 se minimum en maksimum temperature byt vas vir daardie ene keer. Ek het ook Rian Benardi op pad met sy nuwe ene Kattebak. Hy is om die draai.
1: Hartis FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

9:30 op die woensdagoggend 6 Mei, die stem van Dylan Scott, lekker country enetjie, Till I Can't, I Will, net voor het was Anke gewees met Vir 'n Vrou. Daar is Dr. Victor en die Rasta Rebels, hulle weergawe van Pretty Belinda, lekker weergawe moet ek by sê, en dan was Elsie de Tooi ook daar gewees met Geen Vrede. Ons gaan gauw nou bykie kyk na wanneer met maximum temperatuur en hoe dit dan lyk vir die volgende 3 dae. Het is woensdag, donderdag en vrydagse temperatuur. Woensdag, donderdag en vrydagse temperatuur. En hoe dit dan nou lyk vir die volgende 3 dae, wat hou dit in? En so kun jy jouself ook voorberei vir die volgende paar daggies. Ons begin in ons eie wêreld. Sarties is maar koud die volgende 3 dae. Vandag 6/16, donderdag en vrydag 5/17 en 6/17. 'N koel naweek lê ook voor met saterdag se temperatuur 6/19 in ons wêreld. In Pretoria is dit vandag, het ek net by Pretoria uitkom. Waar is hy nou? Pretoria. 6/15, 6/16 en 6/17. Dan volgende aan die beurt Johannesburg 11/21, 6/15 en 6/17. Kaapstad 12/17, 13/18 en 11/19. In Durban is het 21/25, 17/22 donderdag en weer 17/22 vrydag. Bloemfontein is een van die coolste plekke in die land die volgende paar dae. 10/18 vandag, 4/11 môre en 2/14 vir vrydag. Polokwane 15/26, 9/19 en 8/20. In Appington is het 9/14, 8/16 en 8/19. So het bly maar koud daar ook. En dan in PE 15/18 vir vandag, 16/14 en 14/16 en 14/17 donderdag en vrydag, en dan in Oos-London is het 16/22, 15/17 en 14/18. En dit is jou minimum en jou maximum temperatuur en hoe dit dan lyk vir die volgende 3 dae. Meer inligting oor die weer op weather.co.za, maak 'n draai daarso. Ek het 'n lekker ou 80s enetjie op pad van die Escape Club. Jy gaan hom onthou. Onthou hier die Escape Club. Ek dink as jy die naam sê Escape Club, dan besef jy watter song is dit, want daar was maar net een groot ene gewees vir hulle. A One Hit Wonder uit die jaar 87, as ek het nie mis het nie. En hulle is op pad net hier na, maar hier is Chanel met Ek Het Jou.

0: Wild West.
1: The Escape Club, al die pad uit Engeland uit met Wild Wild West. Hulle het hom geskryf in 2 ure hierdie sang, né? 2 ure lank. Toe is hy klaar. Chanel gewees net voor het met Ek Het Jou. Dit is amper 9:15. En met ander woorde tyd vir my om Kumai te sê en te groet en aan te beweeg. Dan groet ek jou tot môreoggend. Dan kuier ek en jy weer saam. Mag jy 'n fantastiese dag hê. Verder, alles van die beste wens ek jou toe en al die blessings bid ek vir toe aan die pad uit, liewe Jesus se hand uit, vir die nuwe dag wat se op pad is en 'n voorlê van my kant van die boot aan cheers tot môreoggend, dan doen ons dit weer, né? 6:00 tot 9:00 dan doen ek en jy dit weer. Ons hoop dat dit vir jou fantastiese woensdag gaan wees. Baie blessings. Ek groet jou dan so vir oulaas op hierdie woensdag. Ons gaan 'n laaste draai maak in die winkels en dan van 9:00 af is Pieter terug op sy pos. So, sterkte vir jou en ek groet jou met dieselfde woorde soos altyd. Jy weet nou al, jy ken hulle hier by harties.fm.com. Gee ons die Here al die eer. Ons sê dankie vir hom, ons koning en verlosser Jesus Christus, dat hy ons elke dag dra, elke dag met ons is. Ons is absoluut niks sonder hom nie. En ons sê dankie vir sy groot genade en sy groot liefde in ons lewens, my vriend. En weer eens hoop ek jy ken hom as koning en verlosser. Maak seker jy doen. Cheers, môre praat ons weer. Lekker dag verder. Goed gaan daar. Pak jou drome in en val in die pad met vakansieplekke sa.co.za en ontdek die mooiste plekke in Suid-Afrika. Van spa, bestemming, strandvakanties, berguitstappies, hotelle, oorde, kampavonture, romantiese wegbreke en nog meer. Hier is iets vir elke sak en smaak. Neem 'n reis saam met vakansieplekke sa en volg hulle idees. Vakansies gaan nie net oor die bestemming nie, dit gaan oor die reis. Boonop het hulle lekker kompetisies, wegbreke en geskenke wat jy kan wen. Besoek hulle webblad, dis vakansieplekke sa.co.za, vakansieplekke sa.co.za of volg hulle op alle sosiale media platforms. Jy kan ook vir Tia kontak op haar e-pos adres, dis Tia by vakansieplekke sa.co.za, Tia by vakansieplekke sa.co.za. Bespreek vandag nog jou volgende vakansie.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ja, wragtig. Kom beleef aroma-ryke koffie in Afrikaans. By II's Koffiehuis in Hartbeespoort praat ons jou taal. Lag ons saam en koffie, die skink ons met trots en persoonlikheid. Of jy nou hou van 'n sterk espresso, romerige cappuccino, sakie maakie, kom smul aan 'n lekker boeretroos gevul met Afrikaner hartliefde. Bring jou mense, sit agteroor en smul iets lekkers van ons liplek lekker spyskaart. Van die legendariese Jan Bali tot die gewilde Keto omelet. Waar's ons? In Hartbeespoort, Skotstraat 105, II's Koffiehuis, waar jy koffie drink in jou taal tussen jou mense. II's, elke sluk en byt behaaglik.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met hul moderne 6-stap watersuiveringsproses. Manzi Water bied beide stil en sparkling water, sowel as bekostigbare hervul opsies, 'n diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers. Alles wat ideaal is vir huis- en kantoorgebruik. Besoek hul webwerf by manzi.co.za om jou naaste winkel te vind. Manzi Water, water gee lewe.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

Goeiemôre en hartlik hartlik sê welkom van my Pieter Motiveer. Ek is jou gas hier tot 1:00 vanmiddag en hierdie is die hartshow, die hartklop van Aardies FM. Maar ja, luister, ons het begin een technische probleem hier, so net voordat ek ons uitgaan. Vanoggend het ons een technische issue gehad. Ons het vinnig uitgesorteer natuurlijk, ons is weer terug op die lig. En ek gaan lekker saam met jou kuier vandag. Ek is so opgewonde, een paar nieuwe dinge natuurlijk. Want een ding wat nou al verlede week afgeskop het, maar tenminste vir my is dit nou een nieuwe ding vandag hier in die hard show. Ek gesels 'n bietjie later met Jaco Kalari. Dit is hier by 10:45. Gaan ek en hy so 'n bietjie gesels en ons gaan so 'n bietjie praat oor sy projek en waarmee hy homself besig hou. Wat het gebeur? Wat gaan aan? Ja. Dit is opgewondenheid wat jy in my stem hoor. En dan verbruikersvenster. So dit is 'n interessante enetjie. Dit was lekker om te reël en aan mekaar te sit. Lang gevat, maar ons is hier, en ja, jy kan op ons sociale media gaan kyk precies waar oor verbruikersvenster gaan. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar 31% van Afrikaans sprekende mense het hoërskool opvoeding, maar nie matriek nie. Wat dan of jy nou this, by the way. Niet amin, ons neem gekort aan ons brekkie, dan Madonna, American Pie and Rhinestone Cowboy. When you buy a buy. And you take a

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who you gonna call?
2: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis, as spesialiste, AirClima bring koel gemak en betroubare ligversorging waar jy dit die nodigste het. Met 30 jaar in die bedryf en 'n span wat gesamentlik meer as 100 jaar se ondervinding het, is AirClima jou betroubare spesialiste vir installasie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir hulle onverbeterlike aandag aan detail en esteties mooi installasies wat perfek in jou ruimte inpas. Bly koel, bly gemaklik, AirClima. Besoek www.airclima.co.za. AirClima, perfeksie in elke asem.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Nou, dit lyk dan of ons markaanwysers, ons finansiële aanwysers ongelukkig van lyn af is, maar ons gaan binnenkort kyk dat ons dit kan uitsorteer en kyk wat daar aangaan. So wanneer ons die finansiële aanwysers kan aanbied, word die finansiële aanwysers met trots moontlik gemaak deur RVW Rekenmeesters. Besoek www.rvwaccounting.co.za vir meer inligting. RVW Rekenmeesters, kom ons beweeg vooruit na finansiële revolutionering.

0: FM, Nice. Stilstaande voertuig in Gauteng op die N1 Danieberg snelweg in die suidelike rigting op die oprit na die N4. Dit is by die proefplaas Wisselaar. So wees blief versigtig indien jy in daai rigting reis. Dan in stilstaande voertuig in Gauteng op die N1 op die N1 Noord in 'n noordelike rigting op die oprit na 14de Laan op die M8. Alle bane wat tans versper word, daai stilstaande voertuig wat groot opeenhopings daarvoor oorsaak. Wees asseblief versigtig en geduldig. Probeer dalk miskien 'n ander alternatiewe roete vind indien moontlik. Also, as days new vehicle and guys there in on the N2 North, northbound on the ramp from the N3, the left lane being affected there. Stationary vehicle and guys there in on the N2 South this time, southbound on the ramp from Mdloti Street on the M65, the left lane, the one of four being affected there. Stilstaande voertuig ook in KwaZulu-Natal, daar is hy weg. Voor my oor. Stilstaande voertuig in KwaZulu-Natal op die N2 Noord in 'n noordelike rigting op die oprit na die N2, die regterbaan, die een van F2 wat daar versper word. Dit is by die EB Kloete Wisselaar. Stilstaande voertuig wat ook op een hoping staan veroorsaak. So wees maar vanoggend versigtig as jy op die paaie is, as jy enige foto of weer materiaal het van motorongelukke, kan jy vir ons WhatsApp aan die hand lê by 061-511-2602. I'll say that again, 061-511-2602. Not after this, your weather updates.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
0: Maandag, dis tans 10 grade in Hartbeespoort met 'n verwagte maksimum van maar 17 grade en 'n bewolkte weer. Alhoewel daar is nie wolkies in die lug nie, die sonnetjie skyn, kom ons kyk. Môre donderdag sonnige weer 18.8 en Vrydag ook sonskyn weer maksimum 18, minimum 8. Pretoria donderbuie vandag maksimum 25 grade met bewolkte weer vanmôre, 7 grade koeler 18.8 ook en Vrydag sonskyn weer. Johannesburg, donderbuie wat verwag word vandag, maksimum 21 grade met ligte reën buie vir môre, 15 maksimum, minimum 6 en sonnige weer vir Vrydag. Cape Town, cloudy conditions for today, 17 maximum and cloudy conditions for tomorrow as well. Slightly warmer, actually just 1 degree, 18 max, minimum 13 and sunny weather for Friday. Durban, thunder showers for today, 25 maximum and cloudy conditions for tomorrow, 25, 18 with sunny conditions for Friday.

0: Hy is dan die klanke van Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Sy 17 minuut oor 10, natuurlijk nog lekker muziek op pad. As jy enige versoek het, 061-512-2602. Ons luister dan gauw-gauw na Carpenters met Jambalaya on the Bayou. En dan, Verbruikersvenster, bly ingeskakel.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
3: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou. En word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
4: The seasons are changing, and at the Hatfield Motor Group, it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong, and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful, and built to move. And for the adventure lovers, the Lion's Roar means rugged buckies and off-road SUVs ready to rule any terrain. Track down your next vehicle today at hatfieldmotorgroup.co.za, where the hunt for the perfect drive ends. Rated number 1 in service.
5: Jy luister na Hardies FM. Die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Jy luister na eksklusiewe Harties FM onderhoud. Maak gereed vir stories wat saak maak, stemme wat inspireer en gesprekke wat jou wêreld verbreed.
1: In 'n wêreld waar die fynskrif langer is as die kontrak, behoort dit nie 'n regsgraad te verg om krediet te verstaan nie. Verbruikersvenster word moontlik gemaak deur die Credit Association of South Africa wat regskompleksiteit omskep in praktiese duidelikheid. Want ingeligte verbruikers neem nie net beter besluite nie, hulle skep ook beter markte. Bly ingeskakel terwyl ons die werklikhede van krediet, jou regte en klein besonderhede wat 'n groot verskil maak, eenvoudig en verstaanbaar oopbreek. Hier op Verbruikersvenster. Nou ja, ek gesels vanoggend met gasspreker Isabella Kleinsmid, prokureur en vennoot by Everts Heineke en Kleinsmid prokureurs in Pretoria. Goeiemôre Isabella, hoe gaan dit?
2: Goed met jou, goeiemôre Pieter, goeiemôre aan al die luisteraars, is my 'n fees om hier te wees.
1: Isabella, as ook EHK prokureurs het omvattende ervaring oor die reg in sover dit verbruikersregte betref, aangesien Isabella Kleinsmid by die nasionale kredietreguleerder werksaam was, ondersoeke gedoen het en verskynings in die verbruikerstribunaal. Net so het Everts Heineke en Kleinsmid prokureurs al dienste gelewer vir die nasionale kredietreguleerder deur klagtes te evalueer en treel tans in hofsaake op namens die nasionale verbruikerskommissaris. Nou Isabella, wat is verbruikersregte?
2: Pieter, verbruikersregte in Suid-Afrika is in plek gestel om verbruikers te beskerm. Dit beskerm 'n verbruiker in die markplek en in die verbruikerskredietmark. Hoofsaaklik teen verbode optrede onder andere roekelose krediet, swak kwaliteit goedere wat verkoop word, onwettige bemarkingspraktyke en advertensies, misleidende optrede, en oorvordering. So hierdie groep regte word hoofsaaklik vasgelê in twee stukke wetgewing, naamlik die Wet op Verbruikersbeskerming en die Nasionale Kredietwet. Dit maak gesamentlik voorsiening vir 'n reeks regte wat die verbruikers beskerm en dit sluit nou in, dis nie 'n geslote lys nie, maar 'n verbruiker se reg op gelykheid in die verbruikersmark, 'n reg op billike en eerlike bemarking en handel, reg op kwaliteit en veilige goedere en dan as ons bietjie kyk na in terme van die nasionale kredietwet het 'n verbruiker reg om aansoek te doen vir krediet. Daar's ook hulpmiddels wat hierdie stukke wetgewing dan vir die verbruikers beskikbaar stel. Onder andere in terme van die kredietwet is daar 'n hulpmiddel vir 'n verbruiker wat byvoorbeeld in 'n finansiële posisie is om nie noodwendig betyds of enigsins sy of haar skuld te betaal in terme van kredietooreenkomste nie. In so 'n geval kan 'n verbruiker 'n skuldberader nader vir hulp.
1: Nou Isabella, jy het nou net genoem dat 'n verbruiker 'n reg het om 'n skuldberader te nader vir hulp. Maar CASA wil stel ook voor dat wanneer 'n verbruiker onder finansiële druk is, dit nooit hulle eerste opsie moet wees nie. Maar wat bedoel jy hiermee dat 'n verbruiker 'n reg het om 'n skuldberader te nader vir hulp?
2: Ja, natuurlik, ek verstaan ten volle CASA se aanmoediging vir hulle posisie. Dit is so, natuurlik kan 'n verbruiker wat in hierdie posisie is, naar die kredietverskaffer gaan en hulle regstreeks kontak en kyk of hulle nie onderling 'n terugbetalingsplan kan aangaan nie. Maar wel die nasionale kredietwet wat voorsiening maak vir die ritsregte om 'n verbruiker te beskerm, maak onder andere voorsiening vir hierdie proses genaamd skuldhersiening. Ek gaan wel verwys na skuldberading of debt review, want dit is die algemene woord op die mense se tonge in die praktyk. En hierdie proses het uiteindelik ten doel om 'n skuldherstrukturering daar te stel, sodat 'n verbruiker al sy finansiële verpligtinge verantwoordelik en uiteindelik nakom. So hierdie verbruikers is dalk nou in 'n posisie en dit is so. Daar is 'n klomp verbruikers wat ongelukkig in hierdie finansiële posisie is waar die inkomste is net eenvoudig nie genoeg na 'n maandelikse uitgawes om dan nog skuld ook te betaal nie. Baie keer moet 'n arme verbruiker gaan en skuld aangaan bloot net om sy of haar huidige skuld te vereffen. So in so geval, mens kyk na die omskrywing in artikel 79 van die kredietwet, is 'n verbruiker dan oorverskuldig? Dit is dan die woord. Nou, hierdie verbruiker kan uit sy of haar eie beweging na 'n geregistreerde skuldberader gaan of met 'n geregistreerde skuldberader kontak maak en aansoek doen vir skuldhersiening ten einde oorverskuldig verklaar te word.
1: OK, so wat is die voorgeskrywe wyse en vorm om aansoek te doen om skuldhersiening of skuldberading of dan nou al dan nou debt review?
2: Dis 'n baie belangrike vraag, Pieter, want daar is 'n spesifiek voorgeskrewe proses wat 'n verbruiker moet volg wanneer hy of sy aansoek doen vir skuldhersiening. En dit vind ons by artikel 86 saamgelees, baie belangrik, met regulasie 24. So stap 1 is die verbruiker nader die skuldberader en voorsien die skuldberader van sekere vereiste inligting of vul 'n vorm 16, dis die naam van die vorm, volledig in. Maar hierdie voorsiening van inligting moet gestaal word met 'n dokument genaamd die verbruiker se salarisstrokie of bewys van sy inkomste. Dit moet ook gestaal word met 'n lys van die balanse wat die verbruiker verskuldig is aan sy kredietverskaffers in terme van kredietooreenkomste.
1: Ja.
2: En dan inligting voorsien om gedetailleerde prentjie te skep. Wat is die verbruiker se maandelikse uitgawes? So skoolgeld, so huurgeld, versekeringspremies, al daardie uitgawes wat hy dan
1: kleed,
2: DSTV, al daardie uitgawes moet hy ook behoorlik lys in hierdie aansoek of voorsien aan die skuldberader. En dan is daar 'n betaling van R50 BTW uitgesluit vir hierdie aansoek, wat betaalbaar is of by aansoek van skuldhersiening, of op 'n datum soos die skuldberader dan aangedui. Belangrik, wat ek wel net nou vir die luisteraars wil noem, die oomblik wanneer die verbruiker homself nou in die posisie vind en hy nader die skuldberader om aansoek te doen vir hierdie skuldhersiening, moet hy in gedagte hou dat indien dit ongelukkig so is dat in daardie punt in tyd 'n kredietverskaffer reeds litigasie of skuldinvorderingsprosesse by 'n hof initieer het, dat daardie spesifieke rekening wat kleef aan daai kredietooreenkoms nie by hierdie skuldhersieningsproses ingesluit kan word nie.
1: OK. So wat gebeur hierna? As 'n verbruiker 'n skuldberader genader het en aansoek gedoen het, soos dan voorgeskryf, wat is dan die proses verder, Isabella?
2: Die skuldberader moet die verbruiker voorsien van die bewys van ontvangs van hierdie aansoek vir skuldhersiening of skuldberading. En dan binne 5 dae na die aansoek moet hierdie skuldberader 'n vorm 17.1, is 'n voorgeskrewe vorm in terme van die kredietwet, stuur aan al die kredietverskaffers en dan aan die kredietbureaus. En in daai vorm moet hy aan hierdie rolspelers kennis gee dat hierdie verbruiker het nou aansoek gedoen vir skuldhersiening. Die kredietbureaus word in daardie vorm aangesê dat hulle dan hulle rekords moet opdateer, sodat daar ten minste nou 'n aanduiding is op hierdie verbruiker se kredietrekord dat hy wel aansoek gedoen het vir 'n skuldhersiening.
1: Okay.
2: Dan is daar natuurlik 'n verifieringsplig op die skuldberader, waar hy die inligting wat die verbruiker tydens die aansoek aan hom voorsien het, moet bevestig en verifieer. So die skuldberader kan kontak maak met die werkgewer van die verbruiker en sê, voorsien jy my van die salarisstrokie of die indiensnemingskontrak of maak kontak met die kredietverskaffers. Hy moet in daardie oomblik kan verifieer dat die uitstaande balanse wat die verbruiker aan hom genoem het, korrek is volgens die kredietverskaffers.
1: Okay.
2: So daai inligting moet hy bevestig en dan tweedens moet hy deurgaans die verbruiker inlig oor presies wat is skuldhersiening of debt review of skuldberading. Wat is die gevolge? Hoe werk die proses? Die verbruiker moet by aanvangs van hierdie aansoek vir skuldhersiening reeds in kennis gestel word van die gevolge van skuldhersiening. Daarna is daar 'n sogenaamde assesseringstydperk van 30 dae. Die wet praat van 'n bepaling wat deur die skuldberader gedoen moet word. Hy moet nou uiteraard gaan vaststel of hierdie verbruiker voorkom om oorverskuldig te wees. Of in die geval waar 'n verbruiker tydens die aansoek vir skuldhersiening vir die skuldberader gevra het ondersoek vir my roekelose krediet, moet die skuldberader in daardie 30 dae tydperk ook hierdie assessering doen om vas te stel of dit voorkom of die krediet dalk roekeloos voorgeskiet is. Okay. Sodra hierdie assessering gedoen is, is daar 'n tweede kennisgewing wat uitgereik word ook binne 'n sekere tydperk waarin die skuldberader die uitkoms van sy assessering of sy bepaling dan moet kommunikeer aan die kredietverskaffers en aan die kredietburo. So daarin gaan hy sê of hierdie aansoek is afgekeur. Dit wil nie voorkom of hierdie verbruiker oorverskuldig is nie. Of die aansoek is suksesvol en die verpligtinge is nou in die proses om herstruktureer te word.
1: OK. Nou Isabella, OK, jy het nou voorheen genoem van 'n bepaling of 'n assessering deur 'n skuldberader. Wat kan die moontlike uitkomste wees na so 'n bepaling dan?
2: Pieter, daar is drie uitkomste en 'n wonderlike uitspraak wat dit baie mooi uiteensit is die uitspraak van die nasionale kredietreguleerder waar hulle applikant was teen Netbank beperk en ander. So daar is die eerste een wat 'n uitkoms kan wees is die skuldberader is van mening dat die verbruiker nie oorverskuldig is nie. So daarom word die aansoek afgekeur. Die verbruiker kan dan uit sy eie beweging na 'n landdroshof toe gaan met verlof van die landdroshof en daar aansoek doen vir herstruktureringsbevel. So daar is ook kennisgewing tydperke verbonde aan hierdie uitkomste. Of uitkomste 2 is, die skuldberader na sy assessering is van mening dat die verbruiker nie noodwendig oorverskuldig voorkom nie, maar dat hy nietemin probleme ondervind om sy of haar verpligtinge betyds na te kom. So die verbruiker en die kredietverskaffers en die skuldberader kan dan nou op die skuldberader se aanbeveling kan hulle 'n vrywillige skuldherstruktureringsplan oorweeg en daartoe instem. Nou hier ook belangrik is, regulasie 24.9 het ook voorskrifte oor hoe hierdie herstruktureringsplan moet lyk. Dit moet in skrif wees en dit moet deur al die partye onderteken word. En hierdie plan word dan ingedien as 'n aansoek by die verbruikerstribunaal om bevestig te word as 'n toestemmingsbevel. Dan is daar die laaste of die derde uitkoms. Dit is in die geval wanneer die skuldberader van mening is dat hierdie verbruiker kom voor asof hy oorverskuldig is. In hierdie geval moet die skuldberader 'n voorstel uitreik waarin hy dan nou so 'n aanbeveel dat die landdros een of meer van sekere bevele dan maak. Nou in so 'n geval sal die skuldberader dan ook 'n bekostigbare paementbedrag ook uitgewerk het na sy assessering. Okay. Oor wat hierdie verbruiker inderwaarheid beskikbaar het om per maand aan kredietverskaffers te kan betaal al dan nie. So hierdie aansoek gaan dan landdroshof toe en die landdroshof, en dis baie belangrik, is die plek wat uitsluitlik die jurisdiksie het om 'n bevel te maak. Dan resulteer hierdie hele skuldberadings of die skuldhersieningsproses resulteer in 'n herstruktureringsbevel. Okay. So die landdroshof kan byvoorbeeld nadat hy gekyk het na al die inligting en die bewyse wat die skuldberader aan die hof voorgelê het. Die landdros kan dan sien, okay, goed, kom ons maak 'n bevel dat een of meer van die verbruikers se verpligtinge herstruktureer word. Sien maar 2 van die verpligtinge kan die tydperk van die ooreenkoms verleng word en die bedrag per maand word nou so bietjie minder. Of die datums waarop 'n betaling gemaak word, word uitgestel. 'n Ander bevel is die ooreenkoms se tydperk word verleng en die datums word waarop die betalings geskied word uitgestel. As die landdroshof ook van mening is dat daar nie nakoming was van enige ander artikels, artikel 89 tot 99 en dan ook 124 tot 126, dan kan die landdros gelas dat hierdie verbruiker se verpligtinge opnuut bereken moet word. So dit is baie belangrik in die derde uitkoms dat dit by die landdroshof draai waar daar 'n deeglike en diepte verhoor geskied. Die landdroshof kan ook 'n verklarende bevel maak om te sê dat van die krediet was roekeloos voorgeskiet of die hele aansoek vir skuldhersiening kan verwerp word of van die hand gewys word. So is baie belangrik dat by uitkoms 3, dat dit voor 'n landros aangehoor word, so dat die landros sy diskresie kan uitoefen.
1: So Isabella, ek wil net met jou seker maak, so die rol van die skuldberader word dan ook vastgevat in die wetgewing?
2: 100% is 'n baie goeie observasie, Pieter. En weer eens hier, baie belangrike, wonderlike uitspraak is die uitspraak van Colette teen First Rand Bank, waar hulle baie mooi verduidelik het, wat is die rol van 'n skuldberader? Hy tree aktief op tydens hierdie skuldhersieningstydperk. En hy moet deurgaans met die verbruiker in kontak bly, die verbruiker inlig en in kennis stel van die uitkomste van sy assesserings, van inligting of dokumente wat hy benodig. Hy moet ten alle tye moet hy aktief betrokke wees in hierdie skuldhersieningsproses.
1: Nou Isabella, wil ek jou dalk vra, hoe werk dit dan nou? Doen 'n skuldberader hierdie dienste gratis? Word hulle befonds? Wie betaal die skuldberader en watter fooie kan hulle dan hef?
2: Ja, Pieter, ongelukkig word hierdie fooie nie befonds nie. Dit sou net absoluut ideaal en wonderlik gewees het om 'n reeds oorverskuldigde verbruiker ten minste te kon help met befondsing van hierdie proses. Maar dit is nou nie die geval nie. Die verbruiker betaal self hierdie fooie, die professionele fooie van die skuldberader, en dan is daar natuurlik ander rolspelers ook in die skuldhersiening of skuldberadingsproses, wat ook fondse of fooie kan verhaal. So hierdie fooie word inbereken as 'n komponent by die beskikbare betalingspaaiement wat die skuldberader dan nou sou vaststel na gelang van die uitkoms van sy assessering. So daar word voorsiening gemaak uit die bekostigbaarheid van die verbruiker vir hierdie tipe fooie tydens die proses. Die kwantum of die hoeveelheid van hierdie fooie en die tipe fooie word bepaal deur die nasionale kredietreguleerder. So hulle reik riglyne uit waar hulle behoorlik noem watter fooie kan verhaal word in die skuldhersieningsproses en wat die maksimum bedrag daarvoor is. So dit is aangewese dat die luisteraars wat hulle self in 'n posisie bevind waar hulle aansoek doen vir skuldhersiening, die webwerf van die nasionale kredietreguleerder besoek. Dit word gepubliseer onder hulle riglyne waar daar spesifieke fooie is wat 'n skuldberader mag vra. Wat baie belangrik is hier, die skuldhersieningsproses wat uiteindelik resulteer in die herstruktureringsbevel van 'n landroshof, het regsdienste, want dit sou slegs 'n geregistreerde regspraktisyn of 'n prokureur mag wees wat daardie landroshof aansoek mag opstel, uitreik en gaan verskyn by die landroshof. So daar is regsfooie. Nou so tipe regsfooie moet vooraf aan die verbruiker ten minste openbaar word. En ook baie belangrik, want ons bemerk dit nogals in die praktyk, dit is slegs 'n prokureur of 'n regspraktisyn wat hierdie dienste mag lewer vir hierdie litigasie wat verbonde is aan skuldhersiening in die landroshof. Dan is daar nou natuurlik ook maandelikse fooie wat 'n relatiewe bedrag is, 5% relatief tot 'n sekere bedrag vir 'n nadiensfooi wat aan die skuldberader gaan. 'n Ander rolspeler wat ook gelde of fondse ontvang is 'n onafhanklike derde party. Dis 'n betalingsagent. Dit sal in die geval wees waar die verbruiker kies om nie regstreeks of direk sy kredietverskaffers te betaal in terme van hierdie herstrukturering nie. Hierdie derde party gaan die betaling vir hom fasiliteer. Natuurlik het hulle ook fooie wat hulle kan verhaal, maar dit word ingesluit by daai bekostigbare maandelikse bedrag wat die verbruiker voorsien elke maand om versprei en betaal te word.
1: Nou Isabella, wat is dan die gevolge van skuldberading?
2: Uiteindelik, Pieter, en om aan te sluit by die doel van die nasionale kredietwet, is vir verantwoordelike nakoming van verpligtinge wat kleef aan kredietooreenkomste. Die idee is dat 'n verbruiker moet betaal wat hy moet, maar wat hy kan bekostig. Natuurlik kry in hierdie proses dan beskerming, want 'n kredietverskaffer kan onder sekere omstandighede hom nie nou dagvaar en hof toesleep en daai betaling eis nie. Gewoonlik het kredietverskaffers dan daardie bevele gekry en as jy weer sien, daag die bal hier by jou voorstoep op. So hierdie hulpmiddel is daar om die verbruiker te beskerm teen dit en dan natuurlik ook teen roekelose krediet, want die verbruiker kan nie nou aansoek doen vir verdere krediet terwyl hierdie skuldberading in plek is nie. So dis baie belangrik. As die verbruiker dan nou, jy weet, voldoen het aan hierdie herstruktureringsooreenkoms of die herstruktureringsbevel, so al sy korttermijnskuld is nou afbetaal in terme van daardie bevel, ja. En slegs byvoorbeeld 'n langtermijn lening soos 'n huislening is uitstaande maar nog steeds op datum,
1: ja.
2: Dan is die verbruiker vatbaar om nou uit te tree uit hierdie skuldherstruktureering uit. So dit word gereël deur artikel 71 van die wet. In daardie geval reik 'n skuldberader dan 'n uitklaringssertifikaat of 'n sogenaamde ontslagsertifikaat uit. En wat dan goed is, is hierdie aanduiding dat die verbruiker onder skuldberading versiening is, moet dan onmiddellik verwyder word van die kredietburo se rekords. Daar is natuurlik ook nou tydperke waarbinne hierdie sertifikaat uitgereik moet word, daar moet 'n gesertifiseerde afskrif hiervan daarna voorsien word aan die kredietburo's. So dit bring dan tot 'n einde hierdie beskermende hulpmiddel wat die kredietwet aan die verbruiker gee. En daarna kan hy aansoek doen vir skuld.
1: Okay, so Isabella, ten slotte.
2: Belangrik, dink ek, heel eerste, die verbruikers moet weet die kredietwet is daar en dit maak voorsiening om hulle regte te beskerm en dit voorsien hulle van hulpmiddels. Wanneer hulle self in 'n posisie bevind dat hulle oorverskuldig is. Maar wees bewus daarvan dat hierdie is nie 'n proses waar jy kan kanse vat om verlaging van rentekoerse te kry nie. Dit is nie 'n betalingsvakansie nie. Dis 'n statutêr gereelde proses spesifiek om vir jou as verbruiker ten minste 'n asemhalingstydperk te gee om te kan betaal wat jy kan bekostig, maar wat jy skuld aan 'n kredietverskaffer.
1: Nou goed, Isabella, dan wil ek ook net noem dat Leandri de Lange van Casa moedig ook dan aan dat verbruikers heel eerste met hulle kredietverskaffer kontak maak. Sou die partye, die verbruiker en die kredietverskaffer, nie op 'n betalingsplan kan ooreenkom nie, eers dan sal dit wys wees om 'n skuldberader te sien en moontlik aansoek te doen vir skuldberading. Isabella, lekker om met jou te gesels. Baie, baie dankie. Tot volgende week weer.
2: Dit was het feest. Dankie Pieter en baie dankie aan al die luisteraars.
1: Ek wil dan ook net in die vooruitsig stel, jy kan uitsien na volgende weekse insetsel. Hierdie week het ons gesels oor wat skuldberading is. Volgende week gesels ons oor wat skuldberading nie is nie. As kennis mag is begrip van jou krediet finansiële selfverdediging. Verbruikersvenster is met trots gebring deur die Credit Association of South Africa. Onthou, die slimste finansiële besluit is selde die mees voor die hand liggende een. Dit is die een wat jy verstaan. Skakel volgende week weer in soos ons voortgaan om komplekse kredietgesprekke te omskep in eenvoudige, bruikbare insig. Tot dan, lees die fynskrif. Of, ten minste, weet wat vra om te vra. Verbruikersvenster is slegs vir algemene inligting en opvoedkundige doeleindes en vorm nie regs- of finansiële advies nie. Luisteraars word aangeraai om vir spesifieke situasies 'n gekwalifiseerde regs- of finansiële professionele persoon te raadpleeg.
0: Jy luister na eksklusiewe Harties FM onderhoud. Stories wat saak maak, stemme wat inspireer en gesprekke wat jou wêreld verbreek.

0: Nice FM, Nice.
1: In KwaZulu-Natal is stilstaande voertuig op die N3 Noord in 'n noordelike rigting op die oprit vanaf die N2 is die linkerbaan, die een van drie wat tans versper word. In die Weskaap ook is stilstaande voertuig op die N2 ingaande in 'n westelike rigting op die oprit na Main Road, die M4, die linkerbaan, die een van twee wat daar versper word. A stationary vehicle in Gauteng on the N1 Western Bypass northbound on the ramp from Winnie Mandela Drive on the R511. That's before Avonia Road, the one lane of four being affected. En ongeluk in Gauteng op die N3 oostelike verbygang in 'n suidelike rigting op die oprit na Van Buren Road op die M52. As jy enige foto of weer materiaal het, kan jy vir ons WhatsApp hier aan lê by 061-512-2602. Dis dan al wat jou verkeer aan betref om 11. Ons kyk net hierna na jou weer vooruitsigte.
2: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
1: Staans nog steeds 10 grade in Hartbeespoort met 'n verwagte maksimum van 17 grade en bewolkte weer. Alhoewel die sonnetjie skyn nog steeds en die bewolktheid is nog nie hier nie. So kom ons kyk. Môre donderdag sonnige weer 18.8 en Vrydag sonskyn weer van Hartbeespoort. Pretoria donderstorms vandag maksimum 25 grade met bewolkte weer van môre 18.8 en sonskyn weer vir Vrydag. Joburg thunder showers for today 21 maximum with light rainfall for tomorrow 6 degrees cooler 15 maximum minimum 6 and sunny weather for Friday. Cape Town cloudy conditions for today 17 max and more cloudy conditions for tomorrow 18 max minimum 13 with sunny weather for Friday. Durban donderbuie vandag maximum 25 grade met bewolkte weer vanmôre weer maximum van 25 en 'n minimum van 18 met sonskyn weer vir Vrydag. Bloemfontein, donderstorms vandag maksimum 18 grade met ligte reën weer wat vanmôre voorspel word aansienlik koeler 7 grade koeler 11 maksimum minimum 4 en sonskyn weer vir Vrydag. Polokwane thunder showers for today 26 maximum and sunny conditions for tomorrow also 7 degrees cooler 19 maximum minimum 9 degrees and more sunny conditions by Friday. Upington light rainfall for today, 14 maximum, with heavy rainfall expected for tomorrow, 16 max, minimum 7, and sunny weather for Friday. Port Elizabeth, ligte reënbuie vandag, maximum 18 grade, met swaar reënbuie vanmôre, 16 maximum, minimum 14, en nog reënbuie, wat vir Vrydag voorspel word. Laastens, Oos-London, ligte reënbuie vandag, maximum 20 grade, met nog reënbuie vanmôre, klein bietjie koeler, 18 maximum, minimum 14, en dan nog reënbuie teen Vrydag. Is dan al wat jou weer verkeer en nuushooftrekke aanbetref om 11. Ons kyk ons gaan keer gou by die winkels soos Wimpie altyd sê. Dan luister ons na die klanke van Altes die Hart met Jaco Kalahari. En dan gesels ons met Jaco Kalahari oor die dinge waarmee hy besig is daar in die middel van nêrens. Bly ingeskakel.
2: Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Jy luister na eksklusiewe Harties FM onderhoud. Maak gereed vir stories wat saak maak, stemme wat inspireer en gesprekke wat jou wêreld verbreed.
1: Hy was dan die klanke van Elvis Presley met Don't Be Cruel en net voor het al te steaard Jaco Kalahari. Nou ja, luister, so gepraat van is nou 18 minute oor 11 natuurlijk en ons check so bykie in by Jaco Kalahari waar hy daar in die middel van nêrenster sit en besig is met 'n projek. Goeiemôre, hoe gaan dit, Jaco?
2: Môre Pieter, nee, wat dit gaan klop, Disselboom, bietjie koelerig, maar ons byt vas.
1: Ja, die man sê bietjie koelerig. Ek wil net gegaan vir ons luisteraars net uitwys hierso. Ek gaan net gegaan hier. So in Appington's wêreld, dis nou die Noord-Kaap vandag, is dit maar 14, 9, 16, 7. Dit loop daar, en dan gaan dit ook nie oor die wind wat waai nie. Dan praat ons nie oor die koue wind nie. So jy kry seker lekker koud.
2: Ja, hier waar ek nou is, is het 12.
1: Ja.
2: So ek is 250 kilo's nog noord van Appington teen die Botswana grens.
1: Sjo. Ja, dit is... Jawel, luister, ek het Appington sit hier so op die rekenaar, maar jesie. Jaco, net voordat ons so inval oor die goeikies, jy het nou al reeds 'n bietjie vir Hein met Hein gesels, jy het nou al vir hom vertel, jy weet waaroor die projekkie gaan, jy het nou al maandag het ons nou die eerste check-in gedoen daar by jou, maar net vir die luisteraars wat dalk nou dan in Hein se program gemis het, waaroor hierdie projek gaan, so jy sit in die middel van nêrens, na teen Botswana se grens, soos jy dan nou sê, vir liefdadigheid, vir 'n maand lank in 'n sink shack.
2: Dis korrek, ja. Ek sit hier so in 'n 2.6 by 2.6 sink shack hier op die plaas Dragon Kalahari Game Farm en letterlik net met my ketty. En as ek sê net met my ketty, nie sout nie, nie koffie nie, nie tee nie, geen kos. So ek is 100% afhanklik van die veld hier waar ek sit, Pieter.
1: Sure. Nou, ja. Die ketty, net so terloops, want ek dink nie Hein het al met jou daaroor gepraat nie. Die ou ketty, jy weet, ek het ook 'n okkie ketty, ek wil net vir jou sê. ek het vir okkie, wat is dit vroeger die jaar, het ek en hy so bietjie gesels, toe hy vir my 'n ketty

0: geskenk gegee. Hy is daar van Derby se wêreld af. Toe ek ook nou 'n ketty by hom geskenk gekry. So daai ketty loop mooi, né?
1: Ja, hy skiet 'n koeko, hulle skiet hier by die 320 voet per sekonde. So ja. Hulle gaan redelik vorentoe.
0: Nee, dis wild. En jy het nou al 'n paar goeters jy weet gevang daar of geskiet soos wat jy nou, maar ek wil net gou met jou aan iets aanraak. Jy het toe nou gister het jy nou iets waarvoor baie mense sal gril. Toe nou maar geëet gister. Kan jy my so 'n bietjie daaroor vertel?
1: Ja man, ek het hier so 'n sulke wille boerbokke waarvan ek nie geweet het en eergisteraan toe sê die boer vir my as ek een kan vang dan kan ek hom eet. En ja, toe ek hier gister hier in die veld en maar daai goeters hulle gaan nogal redelik vorentoe so toe. Op by hoek of by kroeg toe ek dan daar vir my 'n bokram gevang, maar gelukkig 'n jongetjie nog. So hy daarom nog nie hy bokram reek op hom maar nou ja, toe ek maar die kroon juwele het ek maar uitgehaal. ek het hulle maar hier so uitgedop by ou maat en gisteraan hier saam met veldspinasie in 'n pot gegooi wat ek ook gister gaan haal het. So, maar ek is daarom, ek kyk baie mense sal gril, maar die mense wat hom ken, hy's bitterlik lekker. Hy's baie lekker. So. Maar ja, en hier saam met 'n groen sluitjie. Ek het 'n klompie goed, ek was gister het ek 'n goeie dag in die veld gehad. Ek meen, was gisteraan die eerste keer wat ek geëet het. En nou, maar wel, dit was die eerste keer wat ek geëet het in, of die derde keer in 120 uur.
0: Sure.
1: So ek het in die 120 uur, so dit was nou my grootste maaltijd nog, die vorige aand se pofadder was omtrent so, die totale vleis is 'n halwe tuna blikkie en die meerkat, moet ek jou sê, is gelyk staan in 'n groot hoenderdui. So die kos is maar knap.
0: Oké. Okay. Die veldspinasie is iets waarna ek ook wou geraak het, want dit lyk glad nie so spinasie nie. Kan jy vir ons ouens wat nou nie weet wat dit is nie, of probeer verduidelik, want dit lyk soos 'n blommetjie. So wille blom.
1: Weet jy nie, ja, hy het 'n wit blommetjie, maar jy eet obviously nie die saadjies in die blommetjie nie. Hy het 'n blaartjie, sy blaartjie, en dan maak hy 5 blaartjies, jy weet, as ek nou so kan sê, bestaan net 5 blaartjies, en jy pluk hulle af. Maar jy met 'n gros, ek het 'n emmer vol en ek moet jou sê, toe dit gaar is, toe is dit eers amper 'n koppie spinasie nie. So ek dink die energie wat jy gebruik om dit te pluk is meer as wat jy inkry as jy dit eet vir daai volume. Maar ja, hy's lekker, hy's glad nie sleg nie. En dan het ek mos nou die soutslaai vir my 'n slaaitjie gemaak met die hoedia, die goba, soos die mense, ek weet die goba party noem met gap, maar hier by ons is eerder hierdie kant is 'n goba. Dis hoedia, hy help daarom om die honger te bietjie weg te hou. So ek het vir my van hierdie wille stekel komkommertjies, die mense sal weet wat dit is. Hulle was lekker suur, toe ek vir hom saam in die hoedia en my soutslaai wat ek hier op die kalkwerf gekry het, het ek vir my 'n lekker slaai geëet. So dit was my grootste maaltijd nou nog, van dat ek hier in die veld is van 12 uur vrydag nacht af, vrydag ochend, 12 uur.
0: Sure. Okay. En dan wil ek ook net so bietjie praat. Jy het nou jy het ook gedeel dat jy het nou 'n nuwe roommate daar saam met jou in die shack.
1: Ja man, ek het nou Marte en die meisies nou al ook hierso van die tweede hand af. Hier verskriklik baie meisie. Okay. En Marte en ek het mis nou met wie moet ek nou gesels? Mense kan mos nou nie heeltyd net met jouself gesels. Jou raak moeg vir jou eie storieetjies. Nou toe sou Marte hier maar gisteraan ek nou met 'n vol pens gaan lê. Toe net in die slaap geraak, toe is hier hy helse bekleierie. Ek weet nie of dit 'n bar fight was nie, maar hulle duik mekaar hier in hierdie sink vas hier binne my huis. Toe sê ek nee, kom uit. Hulle drie ongenooide gaste kom uit, toe ek bakkie toe en my matte gaan haal en hulle onder die deur ingedruk dat hier nie 'n muis kan kom nie, want mense kan nie slaap nie. Hulle beklei die hele tyd.
0: Okay, so luister, Martin die meis is jou nuwe roommate en maar hy is ook nie 'n baie goeie een nie om eerlik te wees. En dan tweede laaste dingetjie wat ek wil aanraak, jy het 'n mooi video ook gedeel van die Kroomanse rivier wat vanoggend begin loop het. Dit is dan 'n sig wat ek dink min mense dan ooit gewaar.
1: Hy is al hy kom al ver, hy is al, hy behoort môre by Askam te wees. Nou, ek het hom nog nooit in lewende lywe, hy is al ver verby, verby van Seilsrus. Ek het gister ergens gesien, moet my nou nie daarby hou nie, maar dat hy loop so 1 kilometer per uur, en dit smaak vir my, hy gaan môre, nou as hy môre by Askamp is, dan gaan ek gaan kyk, want ek het dit nog nooit in my lewe beskou nie.
0: Wow. Okay.
1: Maar sy vlak is huidiglik, excuse toch Pieter, sy vlak in van Seilsrus is hoër hierdie, met hierdie reen hierdie jaar, noodwendig die reen meer, maar die vlak van die rivier wat deur die dorp gekom het, is hoër as 1974 se vloed.
0: Wow. Okay, so, en eintlik, ek het nou gesê, dis die tweede laaste ringetjie wat ek wil aanraak, maar dit was altyd so, dit was eintlik so, twee vleie met een klap, want dit was my laaste vraag gewees, is, en wat is dan jou beplanning vir die rest van die dag, en dan ook môre, en dan vrydag sal Line dan nou weer bykie by jou incheck, en hoor wat is jou planne vir die naweek?
1: Kijk Pieter, vandag is ek bykie hier om die huis rond, my werf moet, hy moet gehaard word, ek moet kleren was, ek het gister 12 uur in die veld spandeer, dit het met die redelik terug gesit, met my energie was kas toe gestrand, gisterandse live, ek doen ons elke aand 6 uur live, so die mense kan inskakel op Jaco Kalari op die Facebook, maar vanavond, ach, vandag het domestische goed in die blad, wat hier in my shack hang van hy bok, hy moet nou gegalgbraai word, maar ek moet nou eerst, soos ek jou nou net gesê het, voor ons gepraat het, ek het eerst 10:30 die kooi het opgestaan, dit is te koud, en ek is moeg. So ek gaan nou daai blad word vandag, ek sal nog hier een contraptie met die bakkie in die hark maak, dat hy hier in die lug hang, vandag gaan ek vir hom galgbraai, so dis op vandag eet ek bokblad, en morgen wil ek rivier toe gaan, en dan moet ek weer nieuwe kos begin soek om.
0: Okay, nou ja, toe, Jaco, Baie dankie vir wat jy doen, ons sal so deur die loop van die tyd sal ons nou oor die volgende maand sal ons so 1 keer 'n week gesels, maar baie dankie vir wat jy doen en ek het groot respect daarvoor en ek hoop dat ons luisteraars 'n bietjie sal gaan volg wat jy doen en kyk waarmee jy is besig en dis baie interessant om my minste te sê.
1: Ja, jy het my nou gevra, jy weet die kondities wat ek bly, maar dit gaan oor die Jaco Kalari laat oorleef project, wil ek net noem, en dis om fondse en voedsel in te samel vir mense, kindertjies en ou mense, wat behoeftig is aan kos deur hierdie winter, dit is die hele doel van die oefening, en dit gaan glad oor my nie, ek is maar nie die karweier in die afleveringsbode.
0: Ja, dis baie mooi. Baie dankie Jaco, ons gesels dan weer, volgende week ek en jy, maar jy gesels vrijdag dan, met de Hein, geniet jou blad en geniet die domestische werkies vandag.
1: Ach, dankie ook Pieter, dankie vir die inloer en mooi loop daar hoor.
0: Daar sê, dankie Jaco. Oh ja, Jaco Kalari, ons check so bykie in, natuurlijk, met sy Laat Oorleef project, waar hy vir 1 maand lang in die woestijn sit, in die middel van nergens ter nie, in 'n shack, om natuurlijk vir liefdadigheid vir mense wat aan bykie sikkel met kos hier winter. Ne? Bly ingeskakel, net hierna Cranberries met Linga.
2: Jy luister na eksklusiewe Harties FM onderhoud. Stories wat saak maak, stemme wat inspireer en gesprekke wat jou wêreld verbreed.

0: Nou, dis dan die klanke van Cam, Diane, net vir 'n klip waar Fernie Okalari en the Doolies and I wish to be getting here now met Kalahari Ferrari. Ja, ons het natuurlik met Jaco Kalahari gepraat en yes, man, wat 'n ongelooflike projek waarmee hy besig is. Ek wow. You know, dit wil gedoen word. You know? Sou daarvan om geld in te samel vir ander mense, maar nooit ten koste van onsself nie. En ek dink dis wat dit so 'n bietjie anderster maak. Dit maak dit anders en ek dink dis hoekom dit ook so 'n aanloklike ding was vir Harties FM om te doen, want ons doen dinge anders. En so, as hy dit anders doen, dan ons ook. So, is cool. Nietemin, ek het vroeger dat ek so 'n bietjie genoem oor die 40 dae. Hier is die interessante gedeelte. Ek dink is Matteus 17 vers 21. Matteus 17 vers 21. Wat en ek het gaan kyk vanoggend in my Bybel. Dat is nie daar nie. But the quote says, or the verse says, howbeit this kind goeth not out by prayer and but by prayer and fasting. Nah? So die disciples vra vir Jesus, hoe kan hulle ook duivels uitdryf en hoe kan hulle al hierdie amazing dinge doen wat hy doen? En hy sê vir hulle, alleenlik deur gebed en vas, kan jy hierdie goeders uitdrywe. En so, die 40 dae het ek nou, ek het vir 'n baie lang tyd het ek het nie gedoen nie. Nie vir die of daai rede nie. Ek het vir die afgelope byna 'n jaar nou. Bietjie meer as 'n jaar. Het ek 'n baie goeie verhouding dink ek met die Here en ek en my verloofde lees daagliks saam in die aand. En ek het net nie 'n behoefte gehad om hierdie goeders aan te pak nie. En nou voel ek dat, jy weet, ek en sy trou in Julie maand, so that's a whole thing. En daar's baie dinge wat moet gebeur intussen. Ek gaan binnekort ook nie meer in Hartbeespoort woonsaam wees nie. You know, ek gaan trek. En so daar's baie dinge waaroor ek onseker is, maar ek voel ek beweeg in 'n tyd in waar ek het nodig nou meer as ooit om my plek en my voete te vind in terme van my geloof. En so, ek het iets baie moeilik gaan staan opgee vir 40 dae. Vir my, ten minste. Want ek is permanent besig om te intermittent fasting. So ek eet letterlik een keer 'n dag, behalwe naweke. Maar ek eet een keer 'n dag. En ek het koffie opgegee vir 40 dae. En you wanna know the crazy part is dat ek was teen 9:30, 10:00 vanoggend, was ek so honger, ek moes my iets gaan koop om te eet. Want dis iets wat ek nie normaalweg ervaar nie. Nietemin, ons neem gekort handelsbreekie en dan Rian Benadi.
1: Looking to boost your immunity and take care of your skin? Trust Zinplex. For 25 years, Zinplex has harnessed the power of zinc to keep you healthy inside and out. Whether it's boosting your immune system, caring for your skin, or supporting overall wellness, Zinplex has you covered with a wide range for adults and kids. Available at a pharmacy near you or buy online at Zinplex.co.za. Zinplex, a healthier way of life.
0: Ladies and gentlemen, please remain calm and place your oxygen mask over your mouth, because this weekend's turbulent entertainment lineup at Aviators Arties will take your breath away. On Friday, Jan Matthijs, on Saturday, Philip Godfrey, and on Sunday, enjoy the sounds of Lachey. On Friday, the 29th of May, Steve Graham's ultimate Pink Floyd tribute will be live at 6:30 p.m., so get your early bird spot on quicket.co.za for only 200 rand. Booking is essential. Keep calm and sing song, only at Aviators Arties.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
3: As ek jou awesome hoor, wil weer een deel van mij beet. En ik slaap val jou aan. En iedereen probeer mij reet.

0: Ah, so, stilstaande voer tegen die Weskaap op die R300 suid in 'n suidelike rigting op die oprit na die N2, die linker skouer wat daar versper word. So wees asseblief versigtig indien jy in daai rigting reis. Then there's some congestion in the Western Cape on the N1 inbound, westbound on the ramp from the Marine Drive. That's on the R27. You can expect some lane closures there. Ook in die Weskaap op die N1 uitgaande in 'n oostelike rigting op die oprit vanaf Kliphewel baan op die R304, die linker skouer wat daar versper word. In Gauteng is 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord op die oprit na 14de laan op die M8. So wees asseblief versigtig indien jy in daai rigting reis. Nog 'n stilstaande voertuig in KwaZulu-Natal op die N3 Noord in 'n noordelike rigting op die oprit vanaf die Hammersdale wisselaar, die linkerbaan, die een van drie wat daar versper word. Is dan al die verkeer wat ek vir jou het in die hartshow vir vandag, net hierna jou laaste weer vooruitsigte.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
0: Is nog steeds 10 grade in Hartbeespoort. Ek weet nie wanneer gaan dit warm word of wanneer ons die verwagte maksimum van 17 grade gaan bereik nie. Maar kom ons kyk. Is voorspelde bewolkte weer vir vandag, maar die sonnetjie skyn maar nog steeds. Môre donderdag sonnige weer 18-8 en Vrydag sonskyn weer. Pretoria ligte donderbuie vandag maksimum 25 grade met bewolkte weer van môre aansienlik koeler 18 maksimum minimum 8 en sonskyn weer vir Vrydag. Joburg thunder showers for today as well, 21 maximum with light rainfall for tomorrow, 6 degrees cooler, 15 maximum, minimum 6, and then some sunny weather for Friday. Cape Town, cloudy conditions for today, 17 max with more cloudy conditions for tomorrow, slightly warmer, 19 maximum, minimum 14, and sunny weather for Friday. Durban, donderstorms vandag maximum 25 grade met bewolkte weer vanmorgen 25-18 en sonskyn weer vir Vrydag. Bloemfontein, lekkere donderbuie ook vandag maximum 18 grade met ligte reënbuie vanmorgen aansienlik koeler 7 grade om precies te wees 11 maximum minimum 4 vir Bloemfontein so sterkte daar in die middel van die Vrystaat vanmorgen en dan Vrydag lekker sonnige weer maar nog steeds bitterlik koud. Polokwane, thunder showers for today, 26 maximum, and sunny weather for tomorrow, although 7 degrees cooler, 19 maximum, minimum 9 degrees, and sunny weather also for Friday. Upington, light rainfall for today, 14 maximum, and heavy rainfall for tomorrow, 16 max, minimum 7, and sunny weather for Friday. Port Elizabeth, light rainfall for today, 18 maximum, with heavy rain showers expected for tomorrow, 16 max, minimum 14, and more rainfall expected by Friday. Laastens, Oos-London, ligte reën weer vandag maximum 20 grade, met nog reën by vanmôre 18 maximum minimum 14, en dan nog reën by vir Vrydag. Is dan al wat jy weer vooruitsigte, verkeer en finansiële aanwysers aanbetref vir die hartshow vir vandag. Net hierna, enetjie vir Lea Rose, 'n versoekie, bly ingeskakel.
1: Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak. Soos Ubaru,

0: Maar dit was dan die klanke van Levi Herron, The Glen. Ja, luister, ek het 'n boodskap gekry van Celine. Ek weet sy luister ook nou nie. Sy het gesê hulle het 'n staff meeting. So ek gaan hierdie liedjie gaan ek weer een keer speel, maar ek het hom in elk geval gespeel want Celine het nou 'n boodskap gestuur toe ek gepraat het oor die vas. Iets of my boodskap gestuur met 'n quote wat sê fasting is such a beautiful thing. When your body is hungry, your soul is being overfilled. En jy weet as ek het nooit geweet hoeveel koffie actually my appetite demp nie. Which is actually a problem, by the way. Maar ek het dit onmiddellik agtergekom vanoggend. Dit was een van die eerste dinge, want ek het hier gesit in die ateljee. My maag grom so, dat het klink of ek sit in poepie in die ateljee. Soos wat my maag grom. Maar toe skraal ek so 'n bietjie op in Celine se boodskap en ek sien toe sy het toe nou laat aand, Vrydag aand, 'n boodskap ateljee toe gestuur wat ek nou dat natuurlik gemis het, maar Lea Rose Els, jy sal haar papa en mama onthou, hulle was 2 keer by my in Hoofstuk van Hoop, is toe nou Vrydag aand 20:09 oorlede. En haar roudiens is hier in naweek. Ek gaan dit ongelukkig nie kan maak nie. Maar Levi Herron, The Glen, is die enetjie vir Lea Rose. Ons gaan hom net na een ook weer speel. Net vir haar. So bly ingeskakel. Net na die handelsbreek, 5 seconds of summer.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kersleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag.
3: Los die sleutel

0: en die aansak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
2: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloë. Dis Zero Derm met 'n X.

0: Tibby, Blinding Lights, the country version, net voordat Mal Smith, Wait For You and Morgan Wallen, Whiskey Glasses. It is exactly 22-1 en dis groetheid hier op die hardshow, maar ek is nog vir 'n uur in met Day Magic, so bly ingeskankel vir nog lekker musiek. Ek gaan so 12:15 se kant weer gaan ek daai enetjie speel natuurlik vir Lea Rose, 'n nagedagtenis van haar. Ons hart gaan uit na ouers. Hulle was albei al 2 keer hier by my in die ateljee gewees wat ons gesels het en I guess these things happen. Ons verstaan nie altyd hoekom hierdie goeders gebeur nie, but it does. That's a fact, that's the reality of it. En it's a bitter pill to swallow. So, maar ons het altyd 'n geleentheid. It's an opportunity for something more. Maybe for a change in ourselves. Maybe for a change in other people. Vir 25 maande het hierdie dogtertjie mense se lewens verander. You know, deur net hier te wees. So. Ons neem gekort hand ons breekie en dan Kim Wilde, Kids in America. Ek het nie 'n klankgreep toe nou gehad vandag nie, dit was 'n bietjie die mekaar gewees. Ek sal môre weer vir jou klankgreep. Ek het hom al reeds reg hierso, maar ek gaan hom maar eerder môre gebruik. Al was nou 'n bietjie paar goedjies wat toe nou gebeur het. Ook, natuurlik, Wille Woensdag wenke net hierna, net na Kim Wilde. So, baba, dankie, en dan sien ek jou 1 uur. Bly ingeskakel.
1: Drive something that matches your vibe? With the all-new BYD Shark, you don't have to settle for a standard blank canvas anymore. Want shocking pink or matte black or something totally next level? When you purchase your BYD Shark from Hatfield Motor Group, we'll cover the cost of your custom vehicle wrap. Visit our BYD dealerships in Menland, Woodmead, West Rand and East Rand. Exclusive to Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Jy luister na Wille Woensdag Wenke met trots aan jou gebring deur Crisis Ankol net hier op Hartie FM.
1: Goeiedag, ek is Roan Vermaak van Crisis Ankol. In die winter sien ons altyd meer huisbrande en dit maak sin. Mense gebruik meer verwarmers, kersen, gas en paraffien, veral met beerdkrag. Maar die belangrikste ding om te onthou is, meeste van hierdie brande is voorkombaar. Die grootste oorsake? Dis gewoonlik oorlaaide kragpunte, oop vlamme soos kersen en sigarette, bouma en braaivuure en dan gas of paraffien wat nie reg gebruik word nie. Dis daai klein goed wat ons dink nie saak maak nie, wat later groot skade veroorsaak. Wat kan jy vandag doen? Moenie multiplex oorlaai nie. Skakel verwarmers af voor jy gaan slaap en hou dit weg van meubels en gordyne. Moet nooit kersen onbewaak los nie. As jy gas of paraffien gebruik, maak seker alles is veilig en lekvry. En asseblief, maak seker jou bouma of braaivuur is heeltemal dood voor jy inkruip. Nog iets wat baie mense onderskat, rookalarms. Dit kan jou vroeg waarsku, veral in die nag wanneer jy slaap. Daai paar sekondes kan letterlik lewens red. As daar wel 'n brand uitbreek, kry almal vinnig uit die huis uit. Bly laag onder die rook en bel nooddienste onmiddellik. En baie belangrik, moet nooit teruggaan in 'n brandende huis nie. Nou, iets wat ek regtig wil beklemtoon. Sit 'n aksieplan in plek. Dis hoekom iets soos Crisis Ankol so waardevol is. Jy kry toegang tot nasionale nooddienste, brandweer, ambulans, SAPD en sekuriteit, alles deur een effektiewe nommer wat werk. Jou onbeplande krisis kan namens jou bestuur word wanneer elke sekonde tel. Brandveiligheid begin by jou huis. Klein stappe vandag kan jou gesin hierdie winter beskerm. Wees veilig. Vir meer inligting oor Crisis Ankol, SMS Harties na 48950, SMS kos R1.50, of besoek ons webtuiste by crisisoncall.co.za of skakel 0861-574747. Sit vandag nog 'n plan in plek vir jou gesin se veiligheid. Kyk mooi na jouself en jou gesin. Tot volgende keer. Totsiens.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Haas nou vir jou 'n liedjie wat die musiekdepartement baie lank besig gehou het. Ja, luister, Uptown Funk, Bruno Mars en Mark Ronson, net voor het Natasha Lee Soenmey en George Meiring, Traan vir Traan, en so ek Bruce Springsteen, Hungry Heart. As groet uit van my kant af hier op Midday Magic, maar ek het vir jou ononderbroke musiek vir die volgende uur. En dan, Mr. Hein van Wyk natuurlijk te hore, tussen 3 en 4 op Midday Magic van 4 tot 7, is huiswaarts saam met Hein. Dit gaan dan ook by ons vrienden in die Kaap uit, Riebeek Valley Radio en jou stasie. Van 7 tot 10 vanavond is D.W. Maritz te hore met sy program, Klein Saterdag aand. Want is woensdag, so daar is niks pad langs vanavond nie, maar hy gaan lekker karaoke en saam sing muziek vir jou hee vir vanavond, so maak seker hy bly ingeskakel. En ek hoop jy het 'n fantastiese dag verder. Ek het dan ook weer hierdie The Glen gespeel van Leva Heron, wat dan 'n versoekie was van Celine, die eerste keer toe Lea Rose se mama en papa by my in die ateljee was vir hoofstuk van Hoop. Ons is baie hartseer om van haar afsterwe te hoor. Dit was toe nou natuurlik vrydag aand 20:09. Ek gaan ongelukkig nie die diens kan bywoon hierdie naweek nie, ek is in Rustenburg, en met die petrolkostes deesdae, anders gewoonlik sou ek gesê het, luister, ek ry terug deur, maar onder omstandighede, tans, en met die petrolpryse wat opgegaan het vandag, is dit nie moontlik nie. So, maar, ek het weer nog lekker muziek op pad, net na die handelsbreek, laat ek hier met die klanke van Spoegwolf, met Leni Blou, en baie baie dankie dat jy saam gekeer het, gaan geweldig, tot morgenoggend, tot ziens. Looking for clean and safe water or your next big business opportunity? With Mild Innovation and Projects, you get complete solutions from water purification and wastewater systems to full-scale bottling plants and automation. Start your own water purification store today with help from the experts. They'll help you every step of the way, from setup and installation to training and branding. A full turnkey solution with no royalties or license fees. Backed by over 30 years of experience, you know you're in expert hands. Visit wipsa.co.za today. Wild Innovation and Projects, turning water into opportunity.
1: Uitkyk, vleis en supermarkt. Net die beste vir jou gesin by Uitkyk. Kry lamrib teen R139.99 per kilogram. Snoek R99.99 per kilogram. Droewors R299.99 per kilogram. En heerlike Uitkyk melkterkoek teen R82.99. Pryse geldig tot maandag 11 Mei. Besoek uitkykvleismark.co.za of skakel by Doria 80 4 3280.
0: Pak jou drome in en val in die pad met vakansieplekke sa.co.za. Ontdek die mooiste plekke in SA van spa-bestemmings, strandvakansies, berguitstappies, hotelle, oorde, kampavontuur, romantiese wegbreke en nog meer. Hier is iets vir elke sak en smaak. Neem 'n reis saam vakansieplekke SA en volg hulle idees. Vakansies gaan nie net oor die bestemming nie, dit gaan oor die reis. Boonop het hulle lekker kompetisies, wegbreke en geskenke wat jy kan wen. Besoek hulle webblad by www.vakansieplekke.sa.co.za, volg hulle op alle sosiale media platforms of kontak vir Tia by tia@vakansieplekke.sa.co.za.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who are you going to call?
2: Wil jy jou immuunstelsel versterk en jou vel versorg? Vertrou op Zimplex. Vir meer as 25 jaar benut Zimplex die krag van sink om jou binne en buite gesond te hou. Of dit nou is om jou immuunstelsel te versterk, jou vel te versorg of jou algehele welstand te ondersteun, Zimplex het vir jou die oplossing. Met 'n wye reeks produkte vir volwassenes en kinders. Zimplex is beskikbaar by apteek naby jou of koop aanlyn by zimplex.co.za. Zimplex, vir 'n gesonder leefwyse.
3: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Uitkyk, vleis en supermark.
3: Net die beste vir jou gesin by Uitkyk. Kry lamrib teen R139,99 per kilogram. Snoek R99,99 per kilogram. Droewors R299,99 per kilogram. En heerlike Uitkyk melktertkoek teen R82,99. Pryse geldig tot maandag 11 Mei. Besoek uitkykvleismark.co.za of skakel Pretoria 80 4 3280. Kom vlug van die geraas. Kom dans lekker. Kom sing saam. Net hier by Harties FM.

0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

sê ons ras. Maar die Millers eens hulle is mos kras, na die Richelieu in die kas. Die manne sit in hoenderbraai, en die gulse koppe maak tikkie draai. Dis toe dat als begin gebeur, ach please meneer, sê my nog 'n keer.

0: breed. Dan sing hy.
1: Lei sari mare, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien.
0: Maar Vrydag is dit

0: Meneer Braan in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmroek in die stoor.
1: Heta!
0: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die onderdorpse troubadour, met een smile vir jou loer. Maar vrijdag is de

Ja, ek dink ons moet nou kyk na die verkeer. Ons handel gou dit af, net gou vinnig na die verkeer kyk en dan gaan ons bietjie so 'n draaitjie maak in die 80er jare met Plastic Mac en Rod Stewart. So kom ons kyk 'n bietjie wat op die paai aangaan. Hierdie verkeersverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic.

0: kyk gou vinnig na die Gauteng provinsie, Gauteng die N4, ons begin gou daar, westelik afrit by die N1 stilstaande voertuig op die N4, westelik daar by die proefplaas Wisselaar, hierdie kan problematies raak as spitstyd naderkom, ry versigtig daar, dan ook in Gauteng is die N3 oostelike verbygang, dit is noord afrit vanaf die M2 oost, stilstaande voertuig op die N3 noord, net voor die afrit vanaf Van Buren. Dan die N3 oostelike verbygang steeds, is die selfe berig daar, Weskaap, Kaapstad, die N2 ingaande, dis die afrit by Kilsevierweg, die R300 Suid, stilstaande voertuig daar op die N2 ingaande, by die afrit by Kilsevier, daar gaan ook as daar spitstijd kom probleme wees met die verkeer daar, of met die probleemsituasie ontstaan daar as gevolg van die stilstaande voertuig, hou dit net in gedagte. Dan KwaZulu Natal het ons ook een stilstaande voertuig op die N3 Suid, dis daar by die afrit vanaf Market Road, en daar die stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Market Road. Die linkerbaan is reeds gesluit. So, is dit al wat ons verkeer aan betref, ons sal weer in die program huiswaarts aan met Hein vir jou kyk na die verkeer, dit is dan al wat ons verkeer aan betref, hier in Midday Magic. 37 minute na 3, onthou ons het 4 uur weer vir jou nuus, bly gerus ingeskakel.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
2: Dame, dame, dame, kan jy my hoor?
3: Pieter, gaan sy okay wees?
4: Met Crisis on Call se identifikasiebandjie is net een oproep genoeg om die traumaspan onmiddellike toegang te gee tot alles wat hulle nodig het, van jou bloedgroep tot allergieë en mediese fonds besonderhede. Alles gestoor op 'n veilige platform. SMS ja na 48950 teen R1.50 per SMS. BSNV's geld. Of besoek crisisoncall.co.za vir jou gemoedsrus.
5: Hi, ek is Paul. Ek sien van Tampere in Finland en ons luister na hartiesfm.com want hier doen hulle dinge anders. Kiet ons.

Vanmiddag in jou nuus, die Wes-Kaapse regering het in die konstitusionele hof aangevoer dat die provinsiale openbare deelnameproses oor die nasionale gesondheidsversekeringswet nie aan die wetlike vereistes voldoen het nie. Die hof oor bondelinge voorleggings in Johannesburg aan in die regsgeding teen die wetgewende proses van die NGV-wet. Die Wes-Kaapse regsverteenwoordiger advokaat Jeff Boedlinder sê die proses het in 2 van die 9 provinsies fundamenteel misluk. Boedlinder sê daar is geen bewyse van relevante openbare deelname in Gauteng nie. Hy het ook beswaar gemaak teen die Nasionale Raad van Provinsies se weiering om 'n verlenging vir die Wes-Kaapse regering se verleggings of voorleggings toe te staan. Action SA in KwaZulu-Natal het 'n beroep gedoen of 'n oproep gedoen dan om die eThekwini munisipaliteit om 'n toegewyde eenheid te stig wat misdaad en die kwessies van gekaapte geboue in die middestad van Durban kan takel. Die partij se leier in die provinsie, Zwakele Mchangu, het deelgeneem aan 'n optocht teen onwettige immigrante in Durban. En dit wat honderde mense natuurlik gelok het. Die optocht het geëindig by Mahatma Gandhi weg. Die gebied is bekend vir hoë misdaadvlakke en stedelike verval. Talle van die besighede in die gebied word deur buitelandse burgers bedryf. Die polisiekommissaris in Noordwes, Reino Naidu, sê 'n lid van die polisiediens is in hegtenis geneem in verband met die opblaas van 'n kitsbank by Dinukana, naby Zeerust. 3 verdagtes is dood in 'n oor- en weerskietery met die polisie. Daar is beslag gelê op kontant, hoë kaliber gewere en ammunisie. Naidu sê tussen 10 en 12 verdagtes was vermoedelik betrokke. Hy sê 2 verdagtes is aangekeer, insluitende die polisiebeampte. Naidu sê hulle soek nog na die ander verdagtes. Die KwaZulu-Natalse tesorie het ontken dat hy verantwoordelik is vir vertragings in die betaling van kontrakteurs van die provinsie se vervoerdepartement, soos wat die LER Sibonisi Duma vroeger van die week beweer het. Duma het met 'n groep van meer as 200 kontrakteurs vergader, wat aan pad instandhouding en infrastruktuurprojekte werk. Die tesorie sê in 'n verklaring die vervoerdepartement het die 2025-26 boekjaar begin met 'n tekort van 2,3 miljard rand in onbetaalde fakture. Die tesorie sê ontvang maandeliks 8,3% van die nasionale befondsing en dra daardie geld na lyndepartemente oor. En op buitelandse nuus, owerhede in Maleisië het vir die eerste keer skilderye uitgestal wat uit die land se grootste korrupsieskandaal herwin is. Die 4 kunswerke insluitende skilderye deur Picasso en Miro is verlede maand uit New York teruggebring. Hulle is gekoop met 'n deel van die $4.5 miljard van 'n Maleisiese staatsbeheerde beleggingsfonds wat deur hoë vlak ambtenare verduister is. Die hoof van die Maleisiese 10 korrupsiekommissie, Azam Baki, sê dit gaan oor veel meer as die skilderye se geldwaarde. Hy sê die kunswerke is ook historiese simbole van die land se grootste korrupsieskandaal wat as 'n les vir toekomstige geslagte moet dien.

kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.43. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.36 en die euro R19.31. Die rand is 'n verhandeling dan daar en dan die prys van goud op hierdie stadium $4,685 32 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $103.29 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radiostasie. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Duyk Pharmaceuticals. Jou volgende nuusbulletin kan gehoor word om natuurlik vanmiddag om 5:00.

SFM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Jy sien ons skakel by RTC FM en ook natuurlik vanmiddag op die senders van jou stasie in Riebeek Vallei Radio en hulle kan jou saam welkom aan die Weskaap en naars Kaapstad, Brackenfell en Riebeek Wes. 12 minuut na 4, dus hartelike goeiemiddag aan jou in die program Huiswaarts saam met Dain, tot skyns voor 7 vanavond. En natuurlik vanmiddag in die program ons gebruikelike bydraes. Ons is amper daar by ons eerste handelsbreek, kan jy glo. En net daarna nog musiek, maar net gou vinnig, om 4:30 het ons vir jou natuurlik woorddraai. Kom ons kyk 'n bietjie of jy vanmiddag se woorddraai kan wen. Die eerste persoon wat deurkom en die korrekte antwoord is die wenner. Dis vanmiddag om 4:30 die ooreenstemmende woord wat dalk verskuil is in die titel van die liedjie of in die kunstenaar se naam. Van kwart voor 5 se kant het ons, lyk dit vir my, 'n verjaardag keerspel. Kunstenaar wat verjaar. En dan om 5 uur vanmiddag het ons vir jou

0: 24 minuut na 4. Goeiemiddag aan jou, baie welkom. Huis waar, saam met Hein op jou gunsteling radiostasie. Dis woensdag vandag, die 6de Mei. En so loop die dag en so loop die tyd. Dis winter, oral is dit koud en ons het baie reën gehad hier in Hartbeespoort distrik. Ek neem aan daar by jou ook. Ek het verneem die dam se sluise is omtrent almal oop hier by Harties, Hartbeespoort dam. Gaan kyk gerus as jy tyd het, ry daar 'n draaitjie en dan gaan loer jy. Maar ek hoop daar waar jy ook al is jy warm en gesellig en kuier die lekker saam met jou gunsteling radiostasie. 4:30 se kant, dis oor 6 minute van nou of is dit woorddraai tyd om kwart voor 5 vanmiddag verjaardag keerspel. Ons het die verjaardag van 'n betrokke kunstenaar vandag wat deel is van 'n groep. Ek gaan gou vir jou sê wie se verjaarsdag dit is vandag en hy is deel van 'n mannegroep met die naam van Jan. En dit is natuurlik niemand anders nie, is Dylan Emsley. Hy is van die groep Jan. Hy verjaar vandag. Ons gaan 'n bietjie van die groep se musiek vir jou speel in vanmiddag se verjaarsdag keerspel. Ja, toe, bly ingeskakel. Hier is nuwe musiek. Nuwe Afrikaanse musiek van Ferdi Coetzee. Hierdie liedjie wat die afgelope Vrydag uitgereik is op al die onderskeie digitale platforms. Ferdi Coetzee met Moed verloor is 'n vlakte.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

0: Dis 30 minuut en half 4. Hier is dit nou tyd vir woordraai, jou muziekspeletjie waar ek jou muziekkeuse gaan. Wel, jou muziekkeuse nie, dat jou muziekkeuse nie, maar ek gaan ook jou muziekkeuse vraag nadat jy korrek geantwoord het, korrek, maar ek wil jou muziekkennis toets vanmiddag. Om te kyk, hoe slim is jy? Ek gaan vir jou leidraad gee, ek gaan vir jou sê, hoe gaan ek dit vir jou mooi verduidelik? Dit het alles te doen met tyd. Dit is die leidraad. Luister na die volgende frase. Dit het alles te doen met tyd. T-I-D, tyd, ne? Hier is die drie liedjies waarna ons gaan luister vanmiddag. Asia, en die woord waarna ek soek in die titel van die liedjie, Mango Groove Nerana en Sugar Babes, is ons laaste liedjie in vanmiddag se woordraai. Onthou die leidraad is, dit het alles te doen met tyd. Dit is ons leidraad. Luister baie mooi. Al drie die volgende liedjies, die woord verskuil, die ooreenstemmende woord, is verskuil in die titel van die liedjie. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my kersleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma. Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Clickswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM.

Baie geluk aan die volgende sanger met sy verjaarsdag, deel van die groep Jan. En ja, natuurlijk ons praat van niemand anders te nie as meneer Dylan Emslie. Dylan Emslie wat bekend staan as die mooie ene van Jan. Baie geluk Dylan met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n prachtige dag gehad sover. Baie, baie geluk weer eens. En ons hoop jy word bederf vandag. En jy is reeds bederf. En baie voorspoed met jou nieuwe levensjaar. Nou, ons vraag vir jou as luisteraar en natuurlijk as ondersteuner van RDCFM om ook vir Dylan geluk te sê met sy verjaarsdag. Jy is maar welkom op ons Facebookplasing wat ons reeds gemaakt het om hom geluk te wens. Gaan maak vir ons inskrywing daar, kom ons maak sy dag verder speciaal. Weer eens baie, baie geluk Dylan Emslie van Jan. Drie liedjies van die groep Jan net vir jou. Die RSA is met DNA, dan Dans Quagga. En as ons tyd het, dan vat ons Wys Jou Vleis. We'll be right back.

0: SFM nuus.
1: Dit is 'n hartlike goeiemiddag aan jou. Dit is op die kom 5:00. Dis tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Goeiemiddag in jou nuus. Meer as 50 woonplekke is gisteraand beskadig tydens 'n storm in Skoemansdal en Buffelspruit in Komasi in Mpumalanga. Swaar reën het huise en winkels laat oorstroom. Die burgemeester Pendile Magagula sê terwyl die omvang van die skade tans bepaal word, word komberse en kospakkies verskaf aan die mense wie se huise beskadig is. Dit is die derde keer sedert die begin van die jaar dat die gebied deur 'n storm getref is. Die Wes-Kaapse regering het in die konstitusionele hof aangevoer dat die provinsiale openbare deelnameproses oor die nasionale gesondheidsversekeringswet nie aan die wetlike vereistes voldoen het nie. Die hof hoor mondelinge voorleggings in Johannesburg aan in die regsgeding teen die wetgewende proses van die NGV-wet. Die Wes-Kaapse regsverteenwoordiger advokaat Jeff Bandlinder sê die proses het in 2 van die 9 provinsies fundamenteel misluk. Bandlinder sê daar is geen bewyse van relevante openbare deelname in Gauteng nie. Hy het ook 'n beswaar gemaak teen die Nasionale Raad van Provinsies se weiering om 'n verlenging van die Wes-Kaapse regering se voorleggings toe te staan. Action SA in KwaZulu-Natal het 'n oproep gedoen op die eThekwini munisipaliteit om 'n toegewyde eenheid te stig wat misdaad en die kwessie van gekaapte geboue in die middestand van Durban kan takel. Die party se leier in die provinsie Zwakhele Mchwangu het deelgeneem aan 'n optocht teen onwettige immigrante in Durban wat honderde mense gelok het. Die optocht het geëindig by Mahatma Gandhiweg. Die gebied is bekend vir hoë misdaadvlakke en stedelike verval. Talle van die besighede in die gebied word deur buitelandse burgers bedryf. Mchwangu sê daar moet binne die metropolisie 'n eenheid wees wat nou saamwerk met binnelandse sake en ander belanghebbendes om die kwessie van immigrante en onwettige immigrasie eerder dwelms en mensenhandel drietreffend te takel. Die KwaZulu-Natalse tesorie het ontken dat hy verantwoordelik is vir vertragings in die betaling van kontrakteurs van die provinsie en die provinsiale vervoerdepartement soos wat die LER Sibonisu Duma vroeger van dese week beweer het. Duma het met 'n groep van meer as 200 kontrakteurs vergader wat aan pad instandhouding en infrastruktuurprojekte werk. Die tesorie sê in 'n verklaring die vervoerdepartement het die 2025-26 boekjaar begin met 'n tekort van 2,3 miljard rand in onbetaalde fakture. Die tesorie sê hy ontvang maandeliks 8,3% van die nasionale befondsing en dra daar die geld na lyndepartemente oor. En nou buitelandse nuus, owerhede in Maleisië het vir die eerste keer skilderye uitgestal wat uit die land se grootste korrupsieskandaal herwin is. Die vier kunstwerke insluitende skilderye deur Picasso en Miro is verlede jaar uit New York teruggebring. Hulle is gekoop met 'n deel van die $4.5 miljard van 'n Maleisiese staatsbeheerde beleggingsfonds wat deur hoë vlak amptenare verduister is. Die hoof van die Maleisiese teenkorrupsiekommissie, Azam Baki, sê dit gaan oor veel meer as die skilderye se geldwaarde. Hy sê die kunstwerke is ook historiese simbole van die land se grootste korrupsieskandaal wat as 'n les vir toekomstige geslagte moet dien.

0: Die verhandeling van die rand teenoor die dollar is tans op R16.40. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.31 en die euro R19.27. Die prys van goud is tans $4,710 en 73 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $101 en 80 cent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou finale en laaste nuusbulletin van die dag volg natuurlik vanaand om 6:00.
1: FM Nies. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

artiesfm.com. Tyd vir nuusfokus hier op jou gunsteling radio vanmiddag, meer plaaslike nuus wat gekoppel is aan die streek, naamlik Noordwes, al nuusbrokkie wat ons het vanmiddag. En dit gaan oor die drie kitsbankrowers wat doodgeskiet is en 'n polisieman wat blykbaar agter tralies is. Multidisciplinêre polisieoperasie in Noordwes het woensdagoggend in 'n bloedbad geëindig toe drie vermeende kitsbankrowers doodgeskiet en vyf ander onder wie polisiebeampte in hegtenis geneem is. Die gebeur het in die vroege oggendure in Dinokwana na Bezierist onthou nadat 'n kitsbank daar opgeblaas is. Lede van die polisie se nasionale intervensie eenheid wat reeds in die provinsie ontplooi was om onwettige mynbedrywighede te beveg, was reeds op die verdagte se spoor. Kolonel Adel Meyburg, die polisiewoordvoerder, het bevestig dat die verdagtes van Zeerust af agterna gesit is tot by 'n skuilplek in Magogo in Mahikeng. Die sê vyf verdagtes is reeds in hegtenis geneem en die res is steeds op soek. Die polisie het ook op vier wapens, plofstof en onbekende bedrag kontant beslag gelê. Jy kan die volledigheid van hierdie berig gaan navors op die webwerf van Marula Media. Ons kyk gou vinnig na jou situasie op die paaie, jou verkeer wat om ons verskaf word deur iTraffic.

0: Padwerke is ook natuurlik weer onder die aandag gebring. Hier word onder die aandag gebring padwerke op die verskeie routes in KwaZulu-Natal. Ek wil net gou vinnig kyk of ek 'n spesifieke route kan uitlig vir jou. Definitief die N3 Noord. Dis die afrit by Stockwell Road. Padwerke daar op die N3 Noord, net na die afrit van Stockwell, kan probleme veroorsaak tydens spitstyd. Hou net dit in gedagte en ry maar uiters versigtig. Padwerke ook daar op die N3 Suid in KwaZulu-Natal. Dit is op die N3 in beide rigtings vanaf die afrit vanaf Paradise Valley Road. Geen ander verkeersprobleme aangemeld nie. Lyk my allemaal is rustig op die paai hierdie op die laat woensdagmiddag 22 minuut na 5. Ons sal 'n bietjie later weer inloer om te kyk wat aangaan op die paaie. Hier is Cherry met Magic Holiday. En daarna gaan ons kyk of daar sportnuus is vir jou wat van belang is. Bly ingeskakel by Huiswaarts saam met Hein.
1: Van Tuka tot nou. Harties FM. Musiek vir jou ore.

almal, is tyd om te kyk na jou sportnies en is tyd te sportfokus hier op die program Huis Waard saam met Hein. Kom ons kyk, waar begin ons vanmiddag wat die sportnies al betref? Ons begin natuurlijk by rugby. So selfs een bykie oor die junior bakke, die junior bokke na twee pyk oorwinnings, natuurlijk die 48-21 teen Argentinië en 56-17 teen Australië, is die junior springbokke slaggereed vir die komende Saterdag. So onder 20 rugby kampioenskamp wedstryd teen Nieu-Seeland in Port Elizabeth. Nieu-Seeland is die verdedigende kampioenspan nadat hulle die vorige toernooie in die eindste Geberga of dan Port Elizabeth en Brisbane gewen het. Nou die wedijvering tussen hierdie twee lande is doodeenvoudig legendaries. Volgens die onder 20 springbokkes assistent africhter sorg die moontlikheid van silver ware sukses vir bykomende petrol op die wedstryd 4. Ons kyk uit na hierdie groot wedstryd hierdie komende Saterdag. Dan nog sportnuus. Van die wereldse voorste padel of padel spelers, sal binnenkort in die Jacaranda stad in aksie wees. Die Pretoria Premier Padel 2P2 toernooi, wat deel is van Qatar Airways amptelike toernooi, word van 26 juli tot die 2 augustus by die Sunbet Arena aangebied. Die toernooi word deur die internationale padelvereniging onderskraag en die wedstryde sal onder meer op ESPN Africa uitgesaai word natuurlik. Organiseerders bestempel die skouspel as 'n belangrike oomblik vir plaaslike sport. Baie mense vra, wat is padel? Is 'n lekker mengsel tussen tennis en muurbal. En sy gewildheidskrane is tans wereldwijd oopgedraai en daar is geen uitsondering ook in Suid-Afrika nie.

0: Jy sal skakel by 100 FM en ook die senders van jou stasie, Riebeek Valley Radio, wat saamkuier in die Weskaap. En ons is besig met ons program Huiswaarts, want hy is 20 minute, wel, na 5, amperkies 19 minute voor 6. En onthou net so na die handelsbreek, is dit kitsversoeke tyd, as jy boodskap het vir iemand speciaal, saai ons om uit, tussen 4:15 en 6:00 vanavond. En dan jou laaste nuusbulletin van die dag om 6:00, met net al na jou reisigersweer en nationale weervoorspelling. So bly gerus ingeskakel, onthou die nommer nie alleen 0615112602. Jou laaste nuusbulletin gesê is om 6:00 vanavond, en dan kyk ons wat in die nuuswêreld aangaan. Kom ons net so tot en met die volgende handelsbreek, luister na The Pussycat Dolls met When I Grow Up.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: Dan is het lange van die Pussycat Dolls, When I Grow Up, Blinders Kakel, of je volgende handelsbreek. Daarna maken ze nog steeds het draaiende jaar 2000 met Maroon 5.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
0: Van winkelsentrums en hospitale tot jou huis as spesialiste AirClimber bring koelgemaak en betroubare lugversorging waar jy dit die nodigste het. Met 30 jaar in die bedryf en 'n span wat gesamentlik meer as 100 jaar se ondervinding het, is AirClimber jou betroubare spesialiste vir installasie, diens en herstelwerk. Hulle staan uit vir hulle onverbeterlike aandag aan detail en esteties mooie installasies wat perfek in jou ruimte inpas. Bly koel, bly gemaklik. AirClimber. Besoek www.airclimber.co.za. Het lijmaas perfectie in elke asem.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

0: Praktis FM, nuus.
1: Dit is aandelik 'n goeie aand aan jou. Dit is op die kom 6 uur en dit is tyd vir jou nuus op Praktis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Mijn naam is Ayn, goedenavond. Baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanavond. Vanavond in jou nuus, die speciale ondersoekeenheid het die constitutionele hof se beslissing verwelkom oor 2 maatskappye wat betrokke was by die oprichting van die grensheining by die Beitbrug grenspas. Die aansoek om vorige hofbevindings terzijde te stel is met koste van die hand gewys. Die SOE het bevind dat die 2 maatskappye Prof Team CC en Caledon River Properties, wat as Magwa Konstruksie handel dryf, kontrakte ter waarde van meer as 40 miljoen rand ontvang het om tydens die COVID-19 pandemie 'n lemmetjiesdraadheining van 40 km op te rig by die grenspas. Die Hoge Regshof in Johannesburg het in 2023 bevind dat die tenders toegeken is sonder dat die nodige prosesse gevolg is. Volgens die SOE se ondersoek het die 2 maatskappye bykans 22 miljoen rand ontvang voor enige werk gedoen is. Die heining het kort na die oprichting natuurlik heeltemal begin verval. SOE sê hy sal enige verdere bevindings oor strafregtelike oortredings na die vervolgingsgesag verwys. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, het aangekondig dat die Weskus kreefseisoen tot 31 Mei verleng word. Hy sê die besluit is geneem as 'n eenmalige korrektiewe maatreël om die impak van administratiewe vertragings rondom permitte te versag. Die minister het sy eerste vergadering met kleinskaalse vissersgemeenskappe van die Weskaap en die Noordkaap in Kaapstad gehou. Oukamp het die gemeenskappe van sy steun vir die sektor se volhoubaarheid oor die langtermyn verseker. Hy het ook onderneem om so gou as moontlik aandag te skenk aan die kwessies wat by die vergadering geopper is. Die voorsitter van die verkiesingskommissie, Mosotu Mubya, sê die publisering van 'n spesiale uitgawe van die Joernaal van Afrika Verkiesings kom op 'n kritieke tydstip met die land wat besig is om voor te berei vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die publikasie volg na 'n symposium in Junie verlede jaar oor die finansiering van politieke partye. Mubya sê die Joernaal bied 'n noodsaaklike platform om te besin oor die beskerming van demokrasie, met 'n skerp fokus op die ethiese aanvaarding en aanwending van finansiële hulpbronne. Meer as 50 woonplekke is gisterand beskadig tydens 'n storm in Schoemansdal en Buffelspruit in Nkomasi in Mpumalanga. Swaar reën het huise en winkels laat oorstroom. Die burgemeester Pendile Magagula sê terwyl die omvang van die skade tans bepaal word, word komberse en kospakkies verskaf aan die mense wie se huise beskadig is. Dit is die derde keer sedert die begin van die jaar dat die gebied deur 'n storm getref is. Die mediamagnaat en filantroop Ted Turner is op 87-jarige ouderdom oorlede. Hy was die stigter van CNN, die eerste 24-uur nuuskanaal en die kabeltelevisienetwerk TNT. Turner word as pionier in die 24-uur televisienuusbedryf bestempel. Hy het CNN in 1980 in Atlanta in Georgia gestig. Die netwerk het vinnig wêreldwyd aansien gekry vir sy vermoë om die belangrikste nuusgebeure, insluitende die Golfoorlog in 1991, te dek. Turner was ook 'n bewaringsdeskundige en boer wat 'n kudde van sowat 50.000 Amerikaanse buffels besit het. Hy was vroeër met die aktrise Jane Fonda getroud. Die oorsaak van sy dood is nie bekend nie. Sowat 13.000 vlugte, gelykstaande aan bykans 2 miljoen sitplekke, is reeds van dese maand gekanselleer weens die skerp stygings in oliepryse. Na alle bestemmings word nie alle bestemmings word geraak nie, met lugrederye wat skedules konsolideer en voorkeur verleen aan die besigste en mees winsgewendste roetes. Die Duitse lugredery Lufthansa het planne aangekondig om 20.000 vlugte teen die einde van Oktober te besnoei. Die prys van Brent 3 olie het intussen tot heel wat onder $100 per vat geval, na berigte dat groot vordering gemaak is in die onderhandelinge tussen Amerika en Iran om ooreenkomste bereik wat die oorlog sal beëindig.

0: Die rand verhandel teenoor die dollar teen R16.42. Die rand se verhandeling teenoor die Britse pond staan op R22.33. Die rand verhandel teenoor die euro teen R19.30 en goud op hierdie stadium $4,692.13 per vat. En dan net gevinnig wil ons kyk na die verskillende hulpbronne hier op jou gunsteling radiostasie. Dis natuurlik wat die finansiële verslag aanbetref. Die hulpbronne lyk as volg op hierdie stadium. Die prys van goud is nou tans $4,706.41 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $101.80 per vat.
1: Artis FM Nies.
0: Hier is dan jou laaste nuusbulletin van die dag op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin kan gehoor word môreoggend om 7:00. Bly geskakel vir die laaste uur van die program Huiswaarts saam met my.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons kyk dat jou minimum en maximum temperature aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En net gou vinnig, ons begin maar gebruikelik hier by Harties, Hartbeespoort, môre donderdag 8, minimum 18, maximum. En dit is gedeeltelik bewolk. Dan as ons net gou vinnig kyk, Pretoria môre 8, maximum 17, gedeeltelik bewolk. Johannesburg 7, 14, bewolkte dag daar in Johannesburg. Kaapstad 14, 19, Durban 18, 25.

0: Seriously Next Level. When you purchase your BYD Shark from Hatfield Motor Group, we'll cover the cost of your custom vehicle wrap. Visit our BYD dealerships in Menlyn, Woodmead, West Rand and East Rand. Exclusive to Hatfield Motor Group. Rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Ja, prachtig weer daar van Ebba, Summer Night City, terug in die 80s. Nou, tyd om te kyk na die verkeer, die laatste keer vandag, hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic.

0: search what I like.
1: So, lekker keerspel daar in die 50er jare. Dit was, hierdie ene was Buddy Holly met Chantilly Lace. En onthou jy nog daarin? Het menige voete aan die dans gekry. Wel, is die einde van vanavond en van vandag se huiswaard saam met Hein. Ons doen dit weer môre tussen 4 en 7. Dankie ook aan die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio wat saamgekuier het. Hoop jy gaan 'n heerlike aand hê. Goeie nag rus vir jou. Mooi donderdag môre. Onthou dan môre middag om 3:00 is ek hier vir Midday Magic. En dan van 4 tot 7 huiswaard saam met Hein. Vanavond om 7:00 Dewald Maritz met sy program Klein Saderhand. Hy gaan jou geselskap hou so tot 10:00 vanavond op jou gunsteling radio. Dankie vir ons saamkuier, ek waardeer dit opreg. Ons gaan nou 'n handelsbreek neem en dan gaan ek vir jou uitspeel met 'n liedjie soos gebruiklik uit die 60er jare. Vanavond The 1910 Fruit Gum Company met Goody Goody Gum Drops. Daarmee groet ek jou tot morgenmiddag om 3:00. Van my kant af tot dan, mooi bly en bye bye.

ons was soos vinkel en koljander, die een so mal soos die ander. Ons het nie besef, ons was verlief nie. Ons het groot geword in dieselfde straat,

sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrankery en die laat kommerij. Sê vir my, Katrina,